moo xam police la, moo xam soldar sa la, moo xam fu ci nekk jigéen mën na faa ne, mais ak rôle ba mu fa war a suyi mënta yem ak rôle ba góor di yor. Ça veut dire ñoom ñaar kenn ku ne sa rôle dafa am sa rôle boo xam ni dafa am lu ko accompagné. Li ko accompagné pour nga def rôle boobu bu manqué léegi l'islam dootu d' accord. Kenn ku ne sa rôle dafa am loo xam ne moom la ko l'islam booleel pour mu accompagné ko. Moo tax alquran ni inna sahyakum lasata, munu leen a yem ay rôle yéen ñaar. Mën ngeen a tolloo nag, mën ngeen a tolloo ci ay grab, waaye déedéet du ngeen bokk nu ngeen di fonctionné ci seen i rôle yéen ñaar, munu leen a yem ndax yàlla leen wutale ci bind. Yàlla leen wutale ci bind. Soxna su tedd su màgg si muy bëgg a waxtaan nag moom loolu la xamoon. Moom dafa xamoon rolam te nangu koo accepté. Dafa xamoon rolam ba nuppi accepté ko. Assumé na loram, maanaam assumé na rolam ba nga xam ni indil nañu xawsul waraa doom joo xam ni kamisli anbiya, doom joo xam ni kamisli anbiya wal mursalun, muy Cheikh Modou Bamba, doom joo xam ni boo tuddee yonant yi rek teg ko ci, boo yonant yi yóbbuluñ ko dara lul, ñoom dañoo nekk nabil mursal rek. Loolu do nga la ko yonant yi yóbbul te loolu ci coobare yàlla la. Jëmmu doon ñu bëgg a waxtaane muy soxna Jaaratulahi Mariama Bousso, nga ne mi ngi dikk àddina 1300, maanaam 1833 la dikk àddina. Bi nga xam ne mat naa dal alquran ñii bu ko daara mu jàngi, daaray kan waajuram wa soxna Astawaala, waajuram wa soxna Astawaala. Nga xam daa ñëw fekk waajuram yor daara, même bu fekkuloon mu yor daara kon day dem daara, loolu lay tegtale. Cheikh Modou Bamba radiallahu taala anhu mas na am kenn ci taylibe yi koo xam daf koo tuddaloon doom, ñu ko tuddalee doom ñu dem pendant 7 ans, maanaam juróom ñaari at, mu gisewaat ak Seigne Touba. Seigne Touba di ko laaj xale ba ma la tuddaloon, mu ne ko moom de bu doon góor a mat naa dem daara. Seigne Touba ni ko xël ni ko waa léegi bi muy jigéen la, est ce que jigéen daa war a bokk ci équité pour jàngi comme ni góor di jàngi akay, jigéen daa war a jàngi comme ni góor di jànge, ni ko léegi bi muy jigéen nag. Moo tax Seydoutina Mariam Bousso bi mu matee dal alquran ñu dugal ko daare waajuram soxna Astawaala Mbacke, mu jàngal ko alquran alkarim. Fukki atam ci la mokkal alquran, ñu mokkal alquran ci fukki at, dal di tàmbali di jàng alfiqul islamiya. Alfiqul islamiya mooy luwaay l'islam. Jàng na alquran, léegi mi ngi jàng luwaay l'islam yi. Bi mu jàngee luwaay l'islam yi ba nuppi dal di commencé nag pratique bi. Pratique bi mooy lan? Mooy asuluku ila Allah tabaraka wa taala. Léegi nag soobu jëm ci yàlla ci des, am ngërëmal yàlla léegi moo ci des, am ngërëmal yàlla ci des. Waxtaane naa ay waajuram. Serigne bu soobe mi nga xam ni mooy waajuram ci góor ak soxna Astawaala, wax naa diggante soxna Astawaala ak ñi sant mbay, ni ñu bokkee jenn maam ak soxna Jaaratulahi Mariama Bousso, ndax moo di ku ñuy wax Ndoumbe Daado moom ak ku ñu wax Binta Daado, ñoom ñaar ñoo bokk benn waajur. Kee dem sëy Mbacke am fa soxna Astawaala, maanaam Binta Daado moo dem sëy Mbacke am fa Astawaala mijjul soxna Jaaratulahi Mariama Bousso. Moom Ndoumbe Daado laa bëgg wax. Ndoumbe Daado moo dem Mbacke sëy fa am fa soxna Astawaala. Binta Daado dem sëy Mbayeen am fa ñu li ñu ni Mohamed Mbaye wala Moor Mbaye, mi nga xam ne moo meññ daal ahlu Mbayeen. Moo tax foofu la waa Mbayeen dajeek soxna Jaara ci menn maam. Ñu nekk ay sarif. Soxna Jaara Mariama Bousso nag bi mu jàngee

6 mois mënatuma julli guddi, 6 mois mënatuma jaamu yàlla dara dara dara dara, 6 mois la ma ko yàlla nattoo ci wax ji ma wax dong ci saam xel. Te kat moom cim xelam dong la ko wax, daa gis waa ji julli di jooy rek mu romb ko cim xelam dong dani mu ngistal kat bi nee na yàlla natt na ma ci finir ma ci 6 mois mënatuma jaamu yàlla guddi 6 mois. Kon nag bul gaaw a wax diw ngistal kat la, bul ko gaaw a wax. Man nga wax nag ni melo yi ku ko amee ngistal kat nga rek waaw ngistal kat nga. Ndax sayidina Aboukarim Sadiq nee na yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na assirku axfa fiikum min tabibi naml, nee na ngistal moo gën a lëbbatu gën a làqatu tànku xorandoom ci lëndëm mu wax set tànku xorandoom ci biir doj bu tëx ci lëndëm mu wax set. Sayyidina Aboukarim Sadiq nee na yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na ngistal gën a nëbbu loolu, ngistal moo gën a nëbbu loolu. Kon daanaka mën nga wax ni ngistal yàlla rek ko xam wala akub yonentam alayhi salatu wassalaam. Ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal. Ni nga xamee ni ahlu taqwa wala ahlu al amru bil ma'ruf ni ñuy dimbalante noonu la ngistalkat yi di dimbalante ba alquran bi ñu ko misaal. Ndax ngistal daa bokk ci buntu nifaax, daa bokk ci mandargay nafiq wal iyaasu billah. Moo tax suñ borom wax ci alquran ni al munafiquuna wal munafiqaat ba'duhum min ba'd ya'muruuna bil munkar wa yanhawna 'anil ma'ruf. Suñ borom neena Musa ngistal ak madam ngistal muna mu ni kiif kiif, Musa ngistal ak madam ngistal muna mu ni kiif kiif. Mu ni waaw, mu ni waaw, ñoom dañuy jàppalante de, dañuy jàppalante, dañuy dimbalante, ñu solidari lañu, ñu solidarité lañu. Al munafiquuna wal munafiqaat ba'duhum min ba'd. Nee na Musa ngistal ak madam ngistal muna mu ni dañuy solidarité. Nu ñuy solidarité mooy suñ borom ni ya'muruuna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, foo leen fekk fuñ fekk, fuñ fekk waaju nay dañ koy encouragé ci nayam gi, fuñ fekk ku nay dañ koy encouragé ci nayam gi. Yow juróom ñeent wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel de, yow moo sëriñ daara yi kenn da leen a mën a lijjanti moo jàkka ji dang ko da ngaa mën at mu ni weer wu ne nga fayal ko facture ah ñoom nga xam ni bu dañuy yàq courant rek. Mu ni foofu la ñuy solidarité ñoom ya'muruuna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, muy Musa ngistal ak madam ngistal nee na ñoom ñaar dañuy coalisé. Bu ñu coalisé bu nuppi nag dañuy dimbalante, dañuy jàppalante, dañuy jàppalante. Nga gis sëriñ boo xam ni waajoo xam ni day bëgg a yëkkati alalam def ko ci yoonu yàlla, soxnaa may taxaw tiyee ci loxo bi ni ko du fi amee, soxnaam mooy tiyee ci loxo bi ni ko du fi amee. Juróom ñeent wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel. Nga gis soxna soo xam ni day taxaw bëgg yëkkati alalam jox yàlla, borom këram ni ko du fi amee, du fi amee. Musa ngistal ak madam ngistal borom këram ni ko du fi amee de. Suñ borom ni noonu la amee it kat wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Suñ borom ni noonu la amee ci digënté Musa ragal yàlla ak madam ragal yàlla, Musa bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax. Mu ni nii lañ mel ñoom it, dañuy coalisé, dañuy solidarité ci seen diggante. Musa bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax. Suñ borom nee na ñoom it dañuy solidarité, madam bëgg lu baax day ñëw ci Musa bëgg lu baax. Ah diw de xam naa nee ma gisee soxnaam si daal daa mel ni bañ dajee marché xam naa.

wërna ma ni rek ndax daal gis naa fu mu waxaale rek bàyyi ko fa dem feneen. Wër na ma ne xam naa daa yor lu matut, xam naa boo ko mënoon a dimbale ci dara de dana baax. Su ko defee madame mosa bëgg lu baax daal di defar benn enveloppe jox ko ni ko joxal ma ko soxnaam wala joxal ma ko ko. Ah maa ngi moom dañoo bokk saret waaye xam naa ni siwam bee ni ma ko gisee day moom daa mel ni xam naa daal ku leen dimbale woon de dana baax waaw. Madame bëgg lu baax mooy wax mosa bëgg lu baax loolu wan ko lim gis ci ay moroomi jigéenam yoo xam ne nii ay gor lañu rus nañoo laaji seen loxo jotul seen gannaaw madame bëgg lu baax gis ko ñëw nettali ko mosa bëgg lu baax. Wala bokk madame la yàlla wërsëgal mosa bëgg lu baax ñëw ci madame ne ko quartier bi day gis naa fa ñoo xam ni boo leen xëccaloon rëbina mu dugg seen biir kër da nga am tuyaaba de ndax day xam naa ni say moroom yi jigéen lañ waaye lee ma gis ñu di ko daj ci yanuy paan quartier ba quartier boo ci boo leen dimbale woon ci ab robina day suñ borom ni waaw kay mosa bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax a ngoog ñoom foo leen fekk baaduhum awliya baad yamuruna bil maaruf wa yanhauna anil munkar ca lañ yam déedéet wa yuqimuna salata wa yuutu sakkaata foo leen fekk ñi ngi jox yàlla liñ moom waaye ñi ngi jël seen alal di ko joxe ngir yàlla wa yuqimuna salata wa yuutuna sakkaata suñ borom ni yooyu gaay wa yutiuna allaha wa rasul yàlla ko yonantam dong lañ gëm ñoom rek lañu topp seeni ndigal wa yutiuna allaha wa rasul suñ borom ni déglul ñooñu bu ëllëgee yowmal xiyam fan lay mujjee ak ñoom mooy ulaayika yarhamuhumullah inna allaha hasisun hakim yowmal xiyam danaa leen yërëm bañ xam ne yërëm naa leen muy ndax man yàlla maay ku tedd ko sañ a def lu ne te lu ma def kenn du ko dindi waaye maay xakim bi nga xam ne lu ma def noonu la ma nga sóoratu tawba dem leen xool ko ma nga sóoratu tawba. Kon monsieur nafiq ak madame nafiq mosa ngistal ak madame ngistal mosa ragal yàlla ak madame ragal yàlla mosa bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax nii la ñuy dimbalantee alxuraan dina ko misaal alxuraan dina ko misaal nee na foo leen fekk ñoom dañuy koalise de dañuy koalise dañuy koalise waaye soxna soo xam ni sa borom kër yàlla da ko wërsëgal ba nëppi xiir ko ci lu baax xiir ko ci lu baax saa bu yëkkatee loo xam nga ni ko déet te bu ngeen àndee dem baal ba buy baatare yaa koy jëkk li ngeen tuddee xuma WhatsApp ngeen ko tuddee xuma li ngeen di def xuma estati la xuma lu ngeen ko tuddee yaa koy jëkk a def pour wane ni xool leen sama borom kër bi bañ demee xewa moo doon baatare fii waaye gis nga daari alxuraan jim bëgg a def alalam te yàlla tax nga xam ne moom du lu ñuy baatare du lu ñuy filmé su ko bëggee def bu roofee ci ambula bi nga ni ko déedéet bi ci dal madame ngistal ni ko du ci dal waaye bu fekkente ni ca ngénte la ca ciet ga la ca tàccu leen murir la bu mosa ngistal di baatare moo koy filmé seneb ko waaw seneb def naa seneb ngeen koy wax seneb ko wala mu estatico ngo kon arriya muy ngistal benn tomb la ci tomb yi nga xam ne moom lañ doon waxtaane muy al amradul xuloub mooy cancer de foi benn ci cancer de foi yi nga xam ni day yàq xol borom laa qadarallahu wala saman su ko defee kon suñ Modou ni yam foofu waxtaan yi sax lu bari dem na ca waxtu jàngale yi sax daanaka mu xaw a paase ku defee ngeen jéggal mu ko incha allahu taala ñu yamale ko foofu ba beneen yoon defe naa ni ñekkul ni des na yeneen ñaari tomb ndax fukki tomb la woon te defe naa ñoo ngi ci suñu juróom ñetteel bi tomb bu ma juumul ku defee kon xam naa rek yi ci des incha allah bu ñu yàlla defalee tawfiq xëy na ñu dikk ci incha allahu taala waaw jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyri jasa ñu ngi ndokkeel mboolem ñi ne ci diaspora bi di leen ñaanal di sàkku ci ñaan ci ànd ngeen di ànd ak ñun émission bi di minhajul abidin ila aljanna te seen mbokk Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk di ci ndokkeel
mbolam ñi nga xamni ñoy kolere dar ihya ulumud din te kolere gi ñu diko sam seen kemtu lay katan al ni yalla taxawulen te sam len ñom tamit nonu mako waxe ñu bari ci ñom seeni dom neeku ñu fi ay teewul ñu and ak dara ji rek di ñot ñote ak mom al ni yalla nangu te def ko ci seen tere jeef bismillah tabarak wa taala bismillah tabarak wa taala dal ni yalla samal nu suñu jeuf ba du maxe du reer du rap yalla na yalla sam seeni jeuf ba du maxe du reer du rap wax joju mang ko massa gis ci sama wayjur dafa massa yonne seigne modou mustapha mbake adiya seigne modou mustapha mbake niko dina la ko defal fo xamni du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam waaw wonan na ma bindima li nga ma jox dina la ko defal fo xamni du maxe du reer du rap ba yowmal xiyam kon nak yeen seeni jëf yi ngeen di jëf te yalla rek tax yalla nako yalla sam ba bu maxe du reer du rap ba yowmal xiyam sun borom def ko fi misani hasanatikum wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon seigne modou ba benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: القرآن مثال نيكو دي فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بشي يالا تك فلا يخاف عقباها ماكو إليمينيتر رغلو أو مجيتي أو مجي لوماي رغل فلا يخاف عقباها ماكو إليميني كون صلى الله عليه وسلم أمنستينا درت عامر ngir bëgg jamm na jamm am ñu fexé bam bañaté am lu mel nonu mu del wax ci hadith ba mom yaronte sallallahu alayhi wasallam ni kullul muslim ala al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ni dérati julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni aramna taqtahul saqtahul sa alali mbokum julit aramna nga yak ci lu tol ni tarfatal ayni sa alali mbokum julit ko xamni togna ak yi bari di dajale ak yi bari di dajale wala sax bo demé auto bimu war da ko lepp ci banki bi da def pré ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit nakalay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaq ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille te ni julit nga subhanallah maluhu alalam wa irduhu deramba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor yep yak nañ leen gor yep yak nañ leen yalla xam nako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der donte mënu ñu ko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yak jele ca bakar bula yak yubula safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko laal lek nga posen te posen day lo guddu guddu fa net ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de way après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru su gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monu ko téré nit wax lu dul deug nga weddiko man nga ko weddi te do yaq deram man nga indi say lay indi say preuf ci dul nga yaq deram ci dul nga diko sosal lay man na nek wala bok njangalam yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yaq der fimna ni evetement bi am moy ko yaq yaq ku dakk yaq der da melni gaay lolou lañuy jonganti fim nek ni musabaha ku dakk yaq der musabaha ku yaq ku dakk yaq der wa irduhu da am lo xani boko tege ci derus asgor mo gil ko paka jam ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa kanama khatala nasa jami'a ku tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamnako ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deru asgor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pak pourta bo demé yalla sutural lu nako dé yow ya wuñu sutura ci légui nak ya ngi sentu sutura ci yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba do ko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni képp ku wuñu sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonent ko wax dé man du say wax képp ku wuñu sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox a te fofu sutura baxna fa de mbok yi yowmal khiyam sutura baxna fa de sutura baxna fa de man qatala nafsan bi ghayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xey kal sa telephone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi fak anama qatala an-nas jami'a neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku éliminer monde bi yep mun way nak man ahyaha fak anama ahya an-nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa ndar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mun am ngi melni ku defa ndar ñu narona ray ñu narona éliminer monde bi nga taxaw defandal ko fak anama ahya nas jami'a bakanu su gor ñu waran ko jël nga taxaw defandal ko ba bakanam du ca dess defandal ko ba kenn du jël bakanam tiyabu ju reeyil nak aka jafé waye tiyabu ju reeyil tiyabu ju reeyil gor so xamni dañu bëgg jël bakanam nga taxaw defandal ko ba bakanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ warana éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tiyaba ju tol non la yalla di bindal tiyaba ju tol non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ dakhon ab julit bam daw laqo so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal neel ni ku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñom ak li fen di aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñom legi nak far gaay ci bopam ñom ñolay vilipande ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom benni haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matuloko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala alayhi salatu wasalam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa'a fansa'alahu wa isa atasa fa amida Allah fasammi'u wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena julit bu ne amel nga sa mbokum julit juroom benni haq ba ci jëk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum wa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mbamu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci terangam la la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante sagante luñ xassante xassante luñ defante defante lu bon luñ sojante sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu waxame ni sakku na ci yow nga laye ko bir way sa astan saaka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak khalat da beug nga jappale ko ci projet sangam da beug nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da beug nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa atazafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene deng ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sante yalla ndokel ko ci xewal gim am bay sante yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonent ñeena ndokel ko nokay ndokele mu ni ñaanal ko yeruma ne yalla ngeegalul yalla ne ko yarhamuka allah wala nga ne ko yahdiyakumullah yonent ñeena nang ko ñaanal de ñaanal ko xewal ngogu sax de way sa marada faidehu muni waxtu wo xamene febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yanan tu sallallahu alaihi wasallam ram jigen jo xamne daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yanan waliyasu billah muy def sabu balay keureum dem ci yoonu jakkay yonam soti ko fa buy touri mbalek mi ci yoonu jakkay yonan lum romb ci luy jame rek xoti butel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalek mi bu yonantu deme di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalit ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alaihi wasallam gisatu mbalit muni waw diw sangam defé neeku taway ni ah kay mi ngi fi de waye da febar ma nga hopital yonent ni febar ni wa muni la solo dalam wa ko dem fek hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muni yonent man ñu ni muhammad ibn abdullah muni mu ko nga xam dama ko bañ ba duma xit ko xol muna mo lay set ci de mi neelen ko ne ñew bim ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk naka sa yaram ba jam muniko wa yow lan mo la xamal ni dama febar muniko man ko dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yeb gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ni ma da nga febar ndaw sini ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonantu deug nga yow yonantu pire et dire nga wallahi yonantu la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonantu la de liñ ko wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man nañ la ko baal am na ño xam nak dañu yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen toñé mba nga toñ keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen toñé sañ na sa bo jadde yon rek sañ nañ la yar lotax sayr bi wax ko ci khasidam bobu te señ touba net liko ci nahju khaday laaj wala qad amru ala lahimi yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayr bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb samam non mu dima wax lu bon lo xamni weñu ca dal de ma diko deg ci sa nopp budé sun jamono bi da nga nan suma xeyé damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi weñ wu ca dal dé waye néna xam nga lumay tontu man señ muntaha muna mané wa ahifu djegal nako ba yag nak mu wéxu djegal xam nga fum yegga suma aqulu la yahni ah bo démé waxu mo dé xamna da am kuma bokal aw tour rek muntaha rek xamna minen muntaha lay wax mudul man way ki bax way xamna minen muntaha lay wax suma aqulu la yahni waxuma da am kuma bokal tour do nga ma defé ni man lay wax waye xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju soxar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ wu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom aw tour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba diñu ko netti ci na jox xalay laaj kenn ci su'arawi al mutaqaddimuna moko waxon muni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'il qisali wa akhba'il ahwali ndax muni nek fi di wérante man ak du man yow ak du yow gatsa ngeutsa muni lolu moy li gëna bon ci jikko yi seigne touba ko wax de waxumako mustafa mbey sam waxumako yaa kettat macca seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasubu ak gatsa ak ngeutsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak jëf yi gëna bon ñena ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala ni ma waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo doon toñe rek ñu rukk la cour gi ni laalo ni ñi rukké laalo lañ lay rukké ba nga mokku rup mané loolu day na ci exemple khisab abdurrahman ibn awfu lum defone moy dafa am ben jigen bu doon xeciol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen gi ni ko dede tol ba fe la yam abdurrahman samp fa ay bant ndaw si ni ko boko sampe dana ko sempi de mu ni ko boko sempe yalla la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tudd ba guddi ba abdurrahman teri mu ñew guddi bant ya sanni bim budde banti ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leru beutam dem muy lambatu pour delu keureum daanu ci kambu gu ñu gason loxo ba dam ndekete kambu ga dañ ta soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam xam nga koku mom da gis ko jadd mu dal di koy rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci wali yu yalla subhanahu wa ta'ala waye wali yu melni seigne muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd mas na ma deg seigne muntaha khasaid diko netti seigne muntaha jankatu khasida amna kenen kuma ko netti muni seigne muntaha dilena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dabla feugulum talata nga daanu xam bi nga ximeliko ngay xol ki lo door muna muni yow nek go mourid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné képp néna gëssu do nga bokk défé doono go mourid sadiq gëssu waji rek néna soko défé doono go mourid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom da nañ yaxal do mourid sadiq dé sama classe bi nga xamni mom bo leen toñé ñu boyal ak yalla ñu rukk la ni laal way xolal Abdurrahman ibn Awf mom fa sasa la dal di faj mbir mi mom waye ñewal ci wenen wali wu ñi wax Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musoobu lexum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor ba xori dekk bu bay tolok Armelia hala bim tollu japp na ni dekk way Armel dong la wara don moy deug dekk way mu dajé ko soldat bi diko laaj xam nga jamono nayet bi ni bu dugub bi joggé man nga baña seen dëkk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba comme xala bi mu tollu mom yaakar na ni dëkk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammel soldat bi defini daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daanu bu jogaté mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daanu bamuy ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajile yow xana xamone ki ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wawu tundu wawu ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tarbiyuna ñetti téméri walli bimu waxé lol rek mom waji soldar bi ni groupe ci souf ni ha kon nama bal ay waji señ bi bal ma xawma ni won yow yaay ibrahim ibn dehem muné ko waxuma la bal la dé way gis nga sa bo ma doré ba ma né ko fuñ ci souf bala ma juk damay wax ak sa borom mu djéggal na ba yalla nangul ni ma djéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay damalay djéggul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk bamuy 3 fois motax ba sama ndjorandaay bané bañ ko laajé ni ko waw kan moy arif billahi deug deug deug muni xana ibrahim ibn dehem arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy ibrahim ibn dehem arif billahi bani ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy abdurrahman ibn awf muné ko way yow buma jaaxal abdurrahman ibn awf jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibn awf kay cheikh ibrahim ibn adham moko gëna yegg ci yalla muné ko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibn awf da yegg ci yalla ba yalla doyloko ba ko jand ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibn adham nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeureumul yalla donte amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da beug don wasil kuko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxaju kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukuni laalo du mujj fen am walli waxani boko don togn bay joxar bi beutam bi diko sulli di def ci soufi dula laal dula wax dara nax ngeureumal yalla lay wuté amaguko te amaguko وفي الحديث ينمت صلى الله عليه وسلم أن ينون لا تسأل أمتي بغير ما دام سقيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم سقيرها والله دي نمك سما خير بي دي أم يرمان دي يالا دي نود تاكسان دي الله أكبر دي نمك سما خير بي دي أم يرمان دي يالا دي نمك سما خير بي دي تخير لفيك لفيك لفيك غنية ندونيا nangu nañu respecté magña jox len ciir magña nango yeureum ndaw ñi ngir yalla neena li fiyek li amul li fiyek li ngi am sama xéru duñ deñ mukk deñ ci disang légui ndaw respecté tul mag bonu pi nak bëgg yeurmane magi niko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadith bi niko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha يواخرو كبيرها اس نان داو جي لا جيتال نداو بو بوجي يرمنا سي ماك داي ريسبكت ماك واي بو ريسبكت وول ماك ماك دولا ما سا ييرم ماك دولا ما سا ييرم بوكو سينتو صاح نا بوكو سين نداو موم بو بوجي ماك ييرم كو ريك نا ريسبكت ماك بو ريسبكت ماك ريك نداو ماك ييرم لا مو تخون اي ات تي گناو داغا دان گيس ماك مو خامني سا بو داجي اك نداو سي مبد niou mom lu gatt gatt sayidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati ndari waye legi xolal mag ni dañuy daw gone yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu dugg mbedd seeni gone day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako deelum deeyut kenn bataay magako deelum deeyut kenn bataay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako deey ndax non la yalla moñu jamono non la yalla moñu jamono magako deey na mbok moko don ñatt li barki de muni dama dem ci señ diou sangam né ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañu lay mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko deey aw mag ñoo mané ko lol dem bu ko waté wacc mom lolum mom su ko waté wacc mag deey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc a dama xamni pexé gaay yi nim toll fune ñu pexé fa ta dara sotti wut
1: walaay maga fa jaar, maga fa jaar waaw. Yal na yàlla dolli ko yërmande ak njëggal te taaf ñu ci barkeem waaw, maga fa jaar. Kon xam naa sëñ Moudou dañu yemale foofu waxtaan, fu mel ni sax sama batterie kii bi mi ngi wàcc nii, di ma ko signaler te waxtaan yi moom ni ma ko waxee dama bett. Xam nga man damaa yore daara pour nuppi bu tabaski bi ñëwee damay bëgg a yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci daara ji waaw. Loolu moom ñi seeni xel di naaj ci danañ xam ni kon tooguma naa ngi ni taqrib waaw. Ñu ne fa ma doon liggéey laa jógee rek ñëw song émission bi, fàtte woon naa yi tey la émission bi, yàlla xam na ko waaw. Appelu sëñ Moudou bi laa gis rek sama fit bi ni teel ma ni laa fàtte woon naa ni jege nañ événement bi te tey la émission bi mu ngoog. Kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, di gërëm bu baax sëñ Mouhamad Diallo di kenn ci xariti daara ji, rawatina bu événement yu mel ni amee dana taxaw lool ci li jëm ci daara ji. Sant ko ci soxna Seynab Kebe moom tamit di koo xam ni moom it suñu xarit la, suñu lépp, di kenn ci suñu njaboot waaye nekk fee ci bitim réew la réew may jafe-jafe te réew rek ñun ñuy bàyyi xel di bàyyi xel daara ji. Yal na ko yàlla dolli taxaw te sàmm ko. Danaa mosoon naa leen fekkoon xar mu mag a mag moo ko jëndoon jox ma ni ma danga koy tabaske ci at yële weesu. Jazakumullahu xeyru jazaihi. Jafe-jafe yëpp yal na ko yàlla jeexal te dolli barke xat-xati jamono yëpp yàlla teggi ko insha allahu taala. Sëriñ Kosofaal ka dalika ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel moom it ka dalika. Sëriñ Cheikh John moom yaa ngi ngeen a dégg li nga fële ci Amérique moom ak soxnaam soxna May ñëw nañ ba fii ci daara ji lu jege fukki at yoo xam ne ndeysaan day ànd ak daara ji te mosuñu tettaankam bareen la fi mosu ñëw. Ñu ngi ko wax jasaakallahu xeyru jazaa yi. Sëriñ Waly Faye moom it ak soxnaam moom tamit soxna Jaynaba waaw moom it noonu la mel. Soxna si ndeysaan moom it yàlla xiir ko ci ñun, xiir ko ci waxtaan wi ànd ak borom këram ak njabootam ñëw ba fii ci daara ji. Lo lépp ma di leen ci sant, di leen ci gërëm, di leen ci ndokkeel ndax hadis ba day yonente salaahu alayhi wa sallam waxoon na ko waaw. Nit moom bu fekkee ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ca sa dundu xorom yow mal xiyaam du lay ci ëpp tuyaaba de. Loolu mooy premier sens bi. Deuxième sens bi yonente nee na al marxu maa man axaba. Kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla sopp te boole ñoo ña nga xam ni dana leen dëkkal ci àjjana ja nga xam ne fa la Cheikh Amadou Bamba ak yonente bi di dëkk ëllëg yow man xiyaam. Dëgg dëgg maa ngi leen di sant, di leen gërëm. Lu ko waral mooy yëg gi rek, yëg gi ak jàpp gi. Yàlla doo nga tax yàlla xam na ko, yàlla doo. Waaye bu fekkoon te ni daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yàgg waaw ba ngeen ko. Ndax lu tax mooy man dama yàlla baal as njaam laa soo xam ne loxoom jotul gannaawam. Xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala. Loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax. Waaye wax dëgg de xam naa ni seen jàpp gi yàlla rek a tax. Ba ci sëñ Mor Ndiaye moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji. Am nañu seeni doom ni fii ci daara ji ñu nekk bitim réew. Boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la wala sax boog ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji doo ko ci dégg. Waaye ñii moom li ma yéem ci ñoom ba jamono bu leen ma dee ko wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji fa. Waaye axa kay seen doom a ngi fi ndax doomi jullit ñee fi nekk. Axa kay naam. Kon jasaakumullahu xeyru jazaihi. Jasaakumullahu xeyru jazaihi. Sëriñ Mor Ndiaye daf ci def lu yéeme ñaari at yi passé. Day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maasee sama doom ji da koy xottiwaa leen. Pour sa am na ñoo xam ni ren di déwén doo leen dégg ngeen baal ma. Li ma wax waxuma ko ngir dara. Waaye ginnaaw man dara du fa naan ci man. Li ñëw rek ma def ci daara ji. Kenn ku ne xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom. Sama doom mas na ma ko wax. Waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëwee ñu dileen yëndal yër yu bees te yow doo ma jox yër yu bees. Ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko. Waaye nag faral ma doon wax ak ñu noonu. Def naa fi mu ne lim ci am sax mënu koo sol. Kon loolu rek lay jariñ. Waxoon naa ko sama wayjuru jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma. Ma ne ko waaw yaay lii nag man maa gën a lim ñëpp doo ma fóotal. Mu ne ma ah doom bisi ngi ñëw da nga doyal ñu la fotal lool rek la ñoo rek la kon ñi ngi wax ni alhamdullilah lisi bi ni mati itati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci lu ñi def ñu def ko ngir yalla wa ma salika ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdullilah lisi bi ni mati itati musalihat wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاد الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام. وفي الفن سيرين مود مباي تيام أيضا الله ونصر. بكي أوديتير راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون في سين إيميسيون بي ني تود من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina biñu sante yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, nu ndokel len wenen yoon. Dina biñu len jeglo di ñaan sun borom rabbi sitou ala mu bolé ñu jegal ñun ñep, jeglu len ci ginaaw biñu duggé magal gi ak légui wala biñ joggé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct ñu jéggulu len ko di wax ni dara waro lu ko lu rek jotari jamono ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala. Motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot, na waxtaanu gatt lay doon. Sunu mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko nonu al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid. L'islam jenn diiné la. L'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi. L'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñatt. L'islam ji yalla joxone adama, jox ko ibrahim, jox ko musa, jox ko isa, jox ko dawood, jox ko sulayman. L'islam joju la joxat muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalam. Nga xamni ñom dana ñu wote rek ci seeni sharia moy wote seeni atté. Waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia. Defena misal nako batay ni sharia Musa xamene ngeen ni mo doon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam, di jam bopam ba sét duuy. Sharia bint yalla Isa mom alayhi salatu wassalam bokon na ci boy dox ci mbedd ba nit dab la doori lam talata yont yalla Isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoñ niko tolantil mané lolu boko defé ba do la murey la. Waye bu fekke ni da nga ñew ci sharia yont yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nekk sharia bu digg doom, budé bëlé day lor ba ëpp, budé bi tamit day lor. Waye sharia yont yalla Muhammad dafa équilibré, dafa équilibré liñ wax ci arab nan al adlu wal musawa. Al adlu moy justice ak equité, justice ak equité, justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar. Sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia yentiyalla muhammad nak mom dafa am equité, am équilibre bo xamni moy
bo bënne bëtu jàmbor nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbor ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbor ñu damm sa baaram nga damm bañu jàmbor ñu damm sa bëñ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonentu alayhi wasalaam nekk li ñu tuddee mahsoum mahsoum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a mooy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsoum la muy yonentu alayhi wasalaam ay mahsoum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna ad-dina indallahi al-islam inna ad-dina indallahi al-islam diine fa yàlla mooy l'islam l'islam jan jim joxon aadama abul basar jim joxon nooh alayhi salaam jim joxon lut jim joxon Musa jox ko Dawood jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka taala inna ad-dina indallahi al-islam Ali Imran sun borom del waxat ci benen aya ni waman yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin batay Ali Imran sun borom neena yawmal khiyam kuma dikke te indi loma diine ji nga xamni moy diine l'islam man yalla awma ci soxla diine l'islam jan ñi jamonante ak Musa képp ko xamni dikkal na yalla te dikke ko diine ji nga xamni mom la yalla joxone yontu yalla Musa muy l'islam ji nga dal di top sariya Musa ba ben fi Musa joge waxtu waw nit ki bu ci faato yowmal khiyam indi na diine fa yalla muy al-islam ta aljana rek la jëm naka nonu jamono Isa al-islam képp ko xamni topone nga ko te defé la nga xamni mom la santane won muy sariya am indi won l'islam jim indi won muy l'islam ji nga xamne mom la muhammad rek ali sallallahu alayhi wasallam indi bu yowmal khiyamé koku day taxé kon tay may dul taxé aji taxé di moy kan moy ko xamni bi fi Musa joggé da nga soppi lam indi won Isa joggé fi nga soppi lim indi won kasalika diiné ji yalla yonnta yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi moy mit yowmal khiyam kep ko soppi sunnam soosu yowmal khiyam safara rek nga jëm wal iyas billah ndax yowmal khiyam yaron sallallahu alaihi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rungu len ñu wara dem aljana malaaka yi di len fang ni du ngeen fi jaar yaron sallallahu alaihi wasallam ne wa ñi ci saw xet lañ bok bayi len ñu dem aljana ñu ni wa waye ba nga fa joge dañu depp su sunna si dañ ko soppi won dañ ko taxyir ñi nit yi kon dañu gis ni al islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamé ni anbiya yu ak mursaluna yi ñom ñepp dañoo nek jenn jëm alayhi wassalam di jëm yo xamni yalla mo leen tan yonent bo ci xépp ba nga tan ci ko ba nga xass ko ba nga yaq deram yaq nga deru yonent yi dess yépp ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko lu ko waral moy al islam millatun wahid ni nga xamé ni al kufru millatun wahid yefer yep ño bok ben adef yefer yep ño bok ben adef naka nonit al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wote gi ñi wote ci seeni sharia waye teriwul ñom ñep ño bok deppo ci lenn moy aslu tawhid al aslu tawhid ño bok deppo ci lan al islam ñaar yi mom yonent yep ci bok deppo tawhid wal islam al islam wa tawhid ño ci bok deppo ñom yonent yep alayhi wassalam kon yonent mahsoum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla
ne ko da ngay fen yonent duma yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo ne ko da ngay fen yonent du njaalo xana ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimuna yi dañ ci wara def très attention du ciagne lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan masan di waxtane liñuy tudde yowma ashura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seen téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallallahu alayhi wasallam ñun leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax ndaye ismaïl jam la ñu ni bo gisee ibrahima alayhi salam bëggoon ray yonent yalla isa ak yonent yalla ismaïl ñu ni ha mu ni li ndayam nek jamata ibrahima dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray doom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xam na ni hajara kërok bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahima alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bour bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahima alayhi salatu wasalam mu am ca ismaïl ismaïl momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senum ndëngte ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni seen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci seen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seeni waxin yonentou ay ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu nupi garantie ko kenn munu ci yok virgule kenn munu ci wañi virgule lolu motax alquran am chance bu tol ni mom kenn munu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday pourtant di lolu mu wax mom politicien bobu djuk ko wax de amna ñu ko ko djuk wax mom da topando dong da tolok bi muy topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seen téré ñi ni du julit fekki wul wota l'islam akay naam waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni li ñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënté bi yalla yonne yonent bobu wote ba dem bi mu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di ca yok di wañi ba mujj affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñi judd ci digënté bobu ba kérok di yalla di yonni benen yonent ñi judd ci digënté bobu yalla topu len dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku len mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do len considérer ni ay yéfer lañu dédét da nga len di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo judd ci digënté distance bo xamni yonent demna té benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi judd kenn du len askanali ci kéfer légui nak borom ti jël len ci téré yi ñom ñoo jël way julu yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanale ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer té ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yont yalla muhammad ali sallatu wasalam fekk na lolu koy mu wax yag na deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lire ci téré lo xamné sens la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politicien bi lolu motax mu waxon lolu benen bi ci dess gaaya nga sukkandiko ci benen hadis bo xamné ben waye mo ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay ne yonnate sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadis la ñing koy gis am ñu xamné fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnate yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politicien bi déggé ay waram xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njalona ñu ni ci la yam mu ni sulayman dom ja amon nay gel la qadara allah wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajiun subhanallah subhanallah joji wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pinch du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir neena law lam yakunu sadiqina la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax neena bu fekkon yonent dana njaalo bu fekkon yonent dana wax lulu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ne ha mu ne kon na len wor ni yalla ay workat bi su baba kon yalla ay workat bi kon ken du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ne lutax mu ne ndax yalla ci bopam mo nañ ni sa baram dat ni muhammad nga ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahim nga ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa nga ni ko bax la amul ayib dawooda nga ni ko bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ko bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñu gisaate ginaaw bi koko def ayib muna mu ni bu fekke ni dañuy contester mba ñuy sik nañ sik yalla nañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay cham bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal njay su nan lañu mudu njay bayfal mudu njay bayfal ku sel la mudu njay bayfal ni la mel mudu njay bayfal ni la mel waxa wax ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gëm lim wax ni stouti ma gis Modou Ndiaye Bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan ah Modou Mbaye Cham de momu wax lum xamul kon ci kaw Modou Mbaye Cham la wara dal kon bu yalla ne sama yonent yi ñu sel lañ duñu wor duñu fen duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonent njaalo na yonent am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tumalo yonent yalla nga tumal te yonent faaw ñet yi day dajé ci mom siddiq amana tabligh siddiq amana tabligh ñet yi yonent mënu ko ñak ñet yépp day dajé ci yonent yonent buñ la né njaalona kon amana daquna siddiq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonent njaalon rek xamal ni fofa mom amana amatu fa njaalo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-siddiq jogé na fa motax señ touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni
man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waaw mu ni kon top len ci seen ginaaw luñ def def len ko kon bu yonentu njaalo won rek njaalo day dal di muy soppiliku dagan day soppiliku lu dagan parce que yonentu yalla ñu ko roylo ni lum def def len ko dagan na dagan na buñ laaje seigne touba ne ko waaw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent mo ne as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafs al-amr neena buñ la ne ki yonent la ku woor la mo ne ning koy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la ne da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la ne da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la ne da xonku da ngay dem fekk mu xonku ci ru sun borom seigne touba neena koku moy yonent yonent bo fekk lo xamni ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay deme lo tax sallallahu alaihi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi joge na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis joge fa dem sidratul muntaha delu ci wat du len ak yeen fajar ñu ne ajaban mu ni jamono bi may wax ak yeen sax de ñu na mu ni amna am ndeg mo xamni seen geleem ya de len reeron ma len tektal fa geleem ga nek bañu gis ko mu ni waaw mu ni ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndeg muy waji ñew geleem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu ko wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lolou dama leemu leer mom lolou mom yom na vérifier nis touti rek ñu gis am ndeug muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf saako yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lu mu la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lolou legi lan moy amana muni addul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa neena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wor seigne touba ni sincérité ci yonent al islam moy ciirem yep da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kune yonent ndialo nga fen nga kune yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ne la ciirem yep da koy mom da koy maîtriser ben du ci mana moy yalla ben du ci mana top lu wute ak ndigal ak yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jëf jum mana doon jëpp jëf jo xamni yalla da ko sip do ca dok tank bi yonent jëpp jëf jo xamni yalla da ko aramal do ca dok tank bi yonent lool la seigne touba wax jep jef jo xamni yalla sib nako waxuma aram de lim sib rek neena do ca fek tank yonent waye neena lu haram do fa dok tank yonent lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla len may li ñi tuddé al mahsum al mahsum yalla len ko may kon yonent du ñalo yonent du am far yonent da na gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonent bu am ay cioro kuko wax waxo deug yonent nak da na gis jigen mom bëgg ko yable ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy dolli tuyaba diko dolli ab yoll

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd bu mag bi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sun borom rabbi sitwa jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk mu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit pert ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni lal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sun borom tabaraka wa taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi sitwa jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadarallahu wala saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junjine ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ di ko tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illaahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi sitwa jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fi lbaxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñ borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñ borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla akub yonantam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñ borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wala samihim wala absarihim qisawatun wala hasabun azim la qadrullah wala saman bu yeggee foofu suñ borom rabbi sutu jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texee te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee ni boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junji ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallah wala samin moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawara ñu wax lasaa xam ngeen ne sawara ñu wax lasaa sawara wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul imaaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñu wax lasaa la qadarallah wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla binde ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam yépp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni waajo xamni dafa daanu ci biir geej aw duusu ñew war ci kawam wenen duusu geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay walaf njaay ni bëdd du gis luko jégé waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la cey intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni akay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diw sang wax ko wala wa dekk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafi xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafi bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé tuti rek mu dal di leer buñ ko raxé tuti mu dal di set buñ ko foté tuti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di foot jamono mu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoy yep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala neena won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beut yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekke ni amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolu non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañi nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañi ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug te yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga luko dandal mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokk na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokk na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatali ko yalla ak fatali ko de bokk na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lu la leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatimi le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi
boko yore faaw nga gor ci dara wala jass ji wagniko mom dagata la nun la xtumel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy doli jomam neeku ci dara luy doli ngorom neeku ci doli dara luy doli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni ré ju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad raw tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu situ jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañoy yore melaw ngelaw dañoy yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jariñu yow mim koy wax do ci jariñu borom karama rek moy jariño karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka maye sa alal waye fa la yam dula jariñ dara dara dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko ideal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ñaan nekk li nam daan waré neena mom bokku tok seigne touba mi mu degg sama classe gi da ko waxtane jamono ji soxna maymuna lool la waxon neena seigne touba mag ñu daan nekk li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou leng djub addagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakedi dañuy beut mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sopp de faalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtana taxon na buñ fa massaana joggé buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake dan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagi ni ñom dan waxtane borom xol yoyu nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënté bi kan ngay yegg cheikh bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko xalbu naqawa xalbu naqawa muni bima sun borom defale xalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimiya neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سن توبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نماكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal jibari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalb salim indale al qalb al mu'min seigne touba ni yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp luñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la vi nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walema ci ulama wa tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax reynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé leeru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolou resout ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ñelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñuko am ni ñoko wut ñoko faggu seen bop dara yebbu leen kul al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma rawi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ñi fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la منك أن القلب المؤمن فوق فك إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بودي وقت أنا يلا دو توك دو تخاو بودي وقت أنا يلا خلم دي رير بودي وقت أنا يلا دو تو منا لك دو تو منا نان بودي وقت أنا يلا خلم ميب تي بورا ممرك لأي أجو الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سيم خل دي تفتفي mune rawatina nak wa iza tuliyat alim ayatuhu sadu imanan mune rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga lena jox ay proof da nga lena jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yenen tu wax ba fi lako nit yalla sangam wax wa iza tuliyat alim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugal mune way fo len fekk wa ala rabbin yatabakkalun fo len fekk dal yalla ay sen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wër way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñu mëna am yalla leen gënal luñu mëna am nga xamni duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma bal
amna gaay ñoo xam ni ci tariika yépp nag ci tariika yépp nag bul bàyyi benn tariika ba ci ñi nga xam ni sax nekkuñu ci benn tariika kenn ku ne ci ñoom dañuy fexe xam point feebalu waram alal yi nga xam ni yaakaar nañ ni julli woor bu nu joxee addiya waaye ñu wala ñu maye oto nit ñi ciwtaane ko jàpp nañ ñi loolu doy na sëkk doy na leen sëkk ëllëg yow mal xeyaat am ci waxkat yi ñoo xam ne point de feebal yooyu la ñuy seet bu ñu toogee moom la ñuy wax nit ñi seen point de feebal yooyu moom la ñuy seet bu ko defee point boobu la ñuy laal gaaye dal di yekk lañ yoroon jox leen sun borom nee na jaam ñii may wax ci alquran ak ñoom meluñu noonu ñoom wa ala rabbihim yatawakkaluun yàlla la ñuy jox seen bopp booy leen doon jox milliard par bis bu dëgg jotee ñu samañ la boo tabaxoon r plus 4 jox leen bu dëgg jotee ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkaluun duñ waxal kenn ku yàlla bind yàlla rek la ñuy waxal ku ca gis sa bopp nag alhamdulillahi rabbi alamina looloo taxoon waaye nag ku ca gis leneen ni nag ah nga xam ni lool la nga xam ni lool la nga xam ni seen addina yépp seen dund yépp benn mawdu rek defoon naa bayaan ci benn juma ma noppi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yoo xam ni yañu la ñuy def teguñu ko fenn ba mu indi ay réaction ay gars yu bari merte bay futte ko toj am ko ñëw ni ma waaw suñ bi mënoo yem ci waxtaane diine ma ne ali ma doon wax kon du diine loo xam ne bi ma koy wax jàng naa alquran fa ko yàlla wax jàng naa hadis bi ko yonent bi wax jàng naa bayit bi ko sëñ Touba wax loolu bu dul diine kon luy diine waaye nama yàlla baal iliman yi ak bayaankat yi nekk ci jàkka yi nekkewuñ fa dara lu daal nii la ñuy jàppee nii la ñuy jullee nii la ñuy sarxee loolu booy na noppi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xool ñi nga xam ne nii dañoo woote woone ñoom ay kilifa lañ nee nañ ay giddi lañ nekk ci seen kanam nekk ci kanamu doomu aadama yi demuñu dikkuñu yóbbuwul leen ci yàlla bayiwuñ leen ñu dellu seen kër yi bokk nga wax ak ñooñu ci ay actualité xamal leen ni yéene ngi baare nit ñi mënuñoo dem ci yàlla mënuñoo dikki te yéen ñii yéen a doxul te nii ngeen war a doxee te lii moo leen baare loolu seen njariñ la dañ caa war a kontaan dañ caa war a bég dañoo war a félicité sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñuy jaar ba yegg ci seen borom waaye yow am mboolo topp la jëm ci yàlla mënoo fexe ba yóbbu leen ci yàlla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax foo toll yaa ngi lekk moyaal foo toll yaa ngi lekk lu léwél mënoo fexe ba yeggle kenn ci yàlla tooy doo yewi doomi jàmbur yi ñu dellu ci seen borom doo leen libéré ñu dellu ci yàlla ñoom yàlla la ñuy wut ci yow waaye déedéet da ngay toog di camoufler rek léegi nag waa ji nga xam ne moom day dénoncé wala day critiquer wala day naqd loolu ah ñu terrorisé ko nag waaw waaw dal di koy taxé lu nekk taxé ko lu nekk danañ ko taxé lu nekk waaye moom wa ala rabbihim yatawakkaluun wa ala rabbihim yatawakkaluun ah min yonente bi salallahu alai wa sallam muunu digal ni man ra'a minkum munkaran fal yuqayir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adafu liman képp kenn ci yéen ku gis mbir mu jagani mu naa muy ne ko jéem a jagal ak loxo waay ah boo amul kàttan nga mu ni kon wax ko ci sa làmmiñ ba ña ko mën a jagal ñëw jagal gaa yi nag moom dañ naan boo gisee lu jagadi tëjal sa gémmiñ kon kañ la mbir yi di jag ginnaaw ñiy jagal moom seen bët yëggul fépp ñiy jagal ñi mën a jagal yàlla may leen kàtt nag ñu mën a jagal seen bët yëggul fépp yow nag sa bët ñu dajj ci loo xam ne lu jagadi la nga ni lu jagadee nga fee ñu la bëgg a fi waxeet tëjal sa gémmi kon kañ la dara di jag kañ la dara di jag suñ borom nee na gaa ñii may wax allasina yuqimuna salata wa mimma rasaxnahum yunfiquun nee na yooyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci mom ca lañuy yam dedet way ma rasana am yufikhon lañ am ci wërsek mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum haqqan lahum ulaika mu'minuna ñoñu ñoy way gem ñi deug ñu neew mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñoñu moy ñi nga xamni ñom boy wut ñu gem yalla deug moy ñoñ waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dana leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay yi nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci

kon nak ñaari xol yaangi non xol bu jëk moy al khalbul imaya ñaarel xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ñu xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarel xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di refleter ci benen bi ci dess mu ci meuna orienter ñiko top te gem borom junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sijajatin sijaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolu bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk li noonu muy defee yànj leer nañi suñ borom misaale ko alxalbul mu'min xani mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxani bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaare ci bunt boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le ndax lu tax xol boobu yahdillahu li nurihi yàlla ko orienté yahdillahu li nurihi man yasaa ji ci aaya bi yàlla mooy seet ku ko soob mu orienté ko ci jaamam mooy tànn ku ko soob mu orienté ko ci jaamam ba mën a orienté ñeneen nitu yàlla ba dafa toog ba yàgg benn taalibeem jàdd yoon bi mu jàdde yoon te comme day fréquenté sëriñ bi xelam xalaat ni waaw man jomolong bi ma def suma demee toog ci kanam sëriñ bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñëw sëriñ bi di waxtaan ak man wax ma li may xalaat ci saam xel kon xam naa ne li may xalaat xam na ko mu toogee ci kanam sëriñ bi nag xelam ni yar ca may ga muy xalaat naan yàlla bu ko sëriñ bi yëg rek lii yàlla bu ko yàlla xamal sëriñ bi rek muy xalaat di wax loolu ba yàgg sëriñ bi ne ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbahun misbahu lutax fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun mu melni bidiw bobu nga xamni dafa fekk ci lendum wax set leer nañ ni yañi ba pousse sax bu wadde nga for ko non la xolum jam bobu di mel xol bobu gañi ko yore mom la señ tax ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dajé wak borom xol yu leer yoyu nga xamni ñoo mëna orienté nit yobbu ko ci yalla néna bo dajé wut ak mom bul fa nek di sonn di leen top di muñu dikkuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñoom poussuñu passuñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yër téré gañ nga xamni ñoo doon pouss di pass nga yër ko te jëfé ko te maandu in lam tulahi muslian
fal taktafi bima bihi nasa khiyaru salaf lol la seigne touba wax seigne touba neena bo ñewé ci jamono fekk fi seigne bo xani pousul pasul muna muni demal ca le seigne sa nga xani ño daan pousé ko pass lañ bindon nga yër ko boko yëré bu nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te manu in lam tulahi musli'an fal taktafi bima bihi nasa khiyaru salaf bo ñewé jamono fekk fi seigne bo xani day pousé ko pass muna muni yow pous ko fe te jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yër ko parce que yene jëfé té moytu nak mandu wallahi sëriñ soosu ba légui bo gisé yalla bayyi fi adina bi muy wéy donte ben ñaar ñett lañuy doon yalla ñom la leen di rusé ba légui suñu borom ga ñoñu lay comme Cheikh Muntaka al khalb salim bobu ñuy wax ñu wax borom xol bu set bo xamni ni shaytané mi gënal mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonté ni mënan nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñu mën yalla balal shaytané mu bal balal iblis mu bal ko luko waral moy seen xol yu sel yoy nga xamni yene wuñ sank lañ mu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xamni ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xamni jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo gu ñu jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mas xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu bax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko may mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jam bobé sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ñaan muni ak lu wa dekk ba bon luñu ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard nak ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'an yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko tégaat ko ci yoon baye ko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala mu rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mukk bama alag wa rew mu yag mukk bama alag wa rew mu ñoñ moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ard ñoo ñi nga xamni ñoo té yalla alag wa rew ma ñoo ñu la wa society bi gëna doya dal ñoo ñu la wa society bi gëna doya dal waaw gis na ci yone lañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop al Kokki العالم العلامة مفكر الكبير أو مفكر الأكبر مصطفى جوب سي مصطفى جوب الكوكي في فيديو بين ما يوني ما جيس مو وخني بروم خام خامي نيمي مو نيوخ سين خلات سي نيو نيوخ سين خلات ني لوتاخ موي نداخ كوكو سي وخ دو رير
ku ko ci wax do reer mané ko wax nga deug de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna deug borom xam xam ni ñola gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñola gëna xam ni li fi nekk dara baxu ci ñola gëna xam ni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñimi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax deug gi jaar ci biir sañu ñuko ko ko ci def doreer ko ci def doreer sañu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk parce buñ war sax amuñu ko mané waxon nako jamono bima genné rombu seigne basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariña yor lolu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xamu seigne touba diko jàngalé won ngir yalla té ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu légui ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti li ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xamé ba diko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gaynde gadde ñu andani samañ ci bir geejga lolu xamone nga ko di waye ma nglay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi na xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defé li am ngeureumal yalla defal li bo defé li am ngeureumal seigne touba defal li bo defé li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mané massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la société bi gëna doyé dal ñom la société bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokum aw junni wala aw ñaari junni bokum ko ni la passe wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jinni lañ lay jox ab jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi mën dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garambu bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fu mu jëm mom mi lay dogul nan la waji adina la jëm mom xamagul fu mu jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene adina ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni li nga fi jaar bin ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi in nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñi top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xamni yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti asalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah subhanallah
waaw mbir maa ngoog ñu ma baal waaye dëgg la de dëgg la ulama bu tasaku nag yii lañ bëggoon a dindi moo tax ñoom bi ñu dikkee ñu dëgmal seen borom bëggatuñ daralul yàlla gaa ñi nga xam ne dañoo tomb yu dañoo topp yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñoom loolu lañ bëggoon a dindi ñoom ulama bu tasaku ñu xotti aw yoon woo xam ni da nga ciy noté sa bakkan ba maitriser ko kenn ku ne xam ne yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam jóge na fi ba am lu war a toll ci ñetti téeméeri at ilmu tasawuf wala turuxu tasawuf door di tasaaroo mu nekk lu officiel lu ñu xam nii xam ne lii mooy yoonu tasawuf fekk tasawuf ci lislaam la judduwaale moog moog lislaam ñoo bokk nday ak bàyyi lislaam moom ñetti cheikh la lislaam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama wu tasawuf ñëw jël al ikhlas tuddee ko al ihsan tuddee ko at tasawuf al iman mooy nga teg yàlla palaasam nangu ay dogalam noonu ñu ko xame ci juróom benn yooyu boo nuppee nag nga jaamu ji ko ginnaaw bi nga ko tegee palaasam bu nuppi nga dem jaamu ji bi ci des nag mooy looy defa ci nga def ko ngir yàlla kooku mooy al ikhlas mooy mooy tasawuf al ihsan ulama wu tasawuf yooyu mën nañu wax ni mi ngi tàmbalee ci alhasanul basari ndax alhasanul basari nàmpandoo naag kenn ci soxna yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam alhasanul basari gis na fukk ci sahaaba yi fukk sahaaba yi luñ mas a def yàllaa tax seen alal ji jël lépp investir ko ci lislaam lu taxoon lul yàlla loolu mooy tasawuf di luñ mas a def yàllaa tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu rey leen lu taxoon al ikhlas dinaa koy faral di wax ma ni yow ma badrin am na ñoo xam ni dañoo tuur seeni bakkan yàlla ni leen bis ni ki tey baal naa leen toppatuma leen dara lu leen neex def leen àjjana ngeen jëm direct am ñoo xam ni tuur nañ seeni bakkan yàlla ni leen yéen duma leen baal yemuma ci bañ leen a baal waaye sawar ngeen jëm direct pourtant tuur bakkan dong nga la dem waxuma sax yéefal yi de ñoo xam ne ñoo yonent bi àndoon di xeex laa ko ñoo yonent bi ñoo àndoon di xeex ba nuppi dem sawara te ci kaawu yonent bi lañ bokkoon alayhi salaatu wasalaam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yàlla ni leen beneen kaa bi yàlla ni leen yéen moom direct àjjana gërëm naa leen ngërëm loo xam ne nii ñàkk gërëm duutu ca topp loolu mooy al ikhlas bi maanaa xaswatu badrin dafa am ku ñu wax xusmaan xusmaan mi ngi ci biir xara bi di xeex ànd ak julit ñi di xeex yonent di ko xool ba yàgg mu ne ku bëgg a gis kuy dem safara xoolal xusmaan ah xam ngeen ko histoire bu waxtaane naa ko ba tàyyi fan la mujj moom xusmaan moomu mooy beleese wu na ñëw na mujj rey boppam ci la yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam waxe woon hadis bu sii boobu ni doomu aadama dana ni ñokket jaar yoonu àjjana jaar yoonu àjjana di waaxu di waaxu di daw di waaxu nee na ba diggam ak àjjana sebre moo ci des sebre boo ko xamul mooy sa baaraamu dëy bii ak sa baaraamu digg bi nga xam ne moo topp ci baaraamu sànnikaay bi boo ko tàllalee ba mu jeex loolu mooy sebre yonente salaalaahu alayhi wa sallam ni diggam ak àjjana sebre ci dox nga ne bu jéegoon benn jéego rek tabbi àjjana mu ni waaye rek mu jëf jëfi waa sawara dal ni yël bandiŋ sawara wal iyaasu billaah laa qadar allah wala sabu mu ni léeg-léeg gis waa jox ne day dog yoonu sawara ma ngay daw ma ngay gestu di daw di daw di daw di daw ba nga xam ni benn jéego rek bu ko jéego woon ñëppan ndang sawara waaye nag yàlla dajale ko taw fi xam mu jëf jëfi waa àjjana rek ni tarset dem àjjana sidna omar jóg wicc babba ni ko kon yow ki yàlla yónni jëratul kenn di def dara baal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yow mal xiyaame yàlla def lu ko neex
mu ne ko déet Omar mbir mi du noonu de ku lun mu yassiru li maa xuli xala mbir mi du loolu de Omar def leen lu baax rek yàllaay jëfandikoo nu ko soobe def leen lu baax rek ndax yàlla jàmm bu ne yombalal na la fa nga jëm ku lun mu yassiru li maa xuli xala alxasanul basri ak ko ci mel ni maamul junaydi albaxdaadi di mel ni cheikh ahmad rafaayi di mel ni abdul xadir aljilaani cheikh abdul xadir aljilaani ko ci mel ni cheikh abu hasan saasiri ko ci mel ni abu madyaana alxawsi muhiddin ibnu arabi jalaaluddin alruumi imaamu alxasaali ak alxasanul basri moom ma tudd gaañoo mi le ila axirihi ñooñu ñooy ñi jëkk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral leen ak seen borom texeel leen texe goo xam ne nii texee di dul ca topp loolu di rogalaat bu dugg ci sunu réew mii di sëñ Touba sëñ Touba it jóg dox doxin woo xam ne ci tasawuf ak leeral goo xam ne ba tey néew na ko ci def ndax ulamaa tasawuf jëkk yële sax ñoom am na si ñoom ñoo xam ne nii dañ ñoo taqawoon rek jaamu seen borom def li ñuy tudde tawakul bàyyi lépp jëm ci yàlla ñun leen yéen sax noonu ngeen di dox sax baax na waaye nag bu fekkonte ne ñëpp mel nañu yéen kon adduna bi day fayit kon dara dut fi nekk ñu ni kon lan mooy dëgg-dëgg tasawuf mu ni tasawuf daal mooy da ngay boole liggéey ak jaamu yàlla mooy al amal wal ibada wala boog al xidmatu wal ibada tasawuf dëgg-dëgg-dëgg mooy da ngay boole liggéey ak jaamu yàlla waaye bu fekkee da ngaa féetuwoo jaamu yàlla dong fas say loxo bu ñëpp meleen yow léegi addina bi ràpp te suñu borom bëggul addina ràpp kon nitu tasawuf day boole liggéey ak jaamu yàlla loolu nag ñi ngi ko jëkk xamee ci sëñ Touba pratique boobu le ndax ulamaa tasawuf jëkk yi ñoom dañoo toppoon benn côté bi rek mooy wakkilu ci seen borom rek bàyyee ci seen borom ak seen bopp rek léen suñu borom wërsëgal baax na waaye nag lu ñu faste xaaj ak morom ja dañu ne dam ñu seen borom rek rabbi su jàll sëñ Touba moom bi mu ñëwee mu ni déedéet dëgg-dëgg tasawuf mooy jàng ba xam boo xamee ba nopi nga jëfe li nga xam loolu mooy liggéey ak jaamu yàlla mu ni wal aasilu suufi wa aamilun aalimul amil bi ilmi xaqiqatan walam yamil radiallahu taala anhu wal aamilu suwa mu ni wal aasilu suufi wa aalimul amil bi ilmi xaqiqatan walam yamil loolu la sëñ Touba nee na dëgg-dëggi suufyànke dëgg-dëgg nitu tasawuf mooy koo xam ne nii day xam xàmmee ginaa bu mu xamee ba xàmmee ba nopi nag mu fas yéene jëfelim xam lépp waaye xam ba xam jeex ba nopi ñëw corosé le bara li nga xam fasoo ci yéene jëfe dara yow daal yaa ngi toog ci sa ruq rek bu dir yànke yi woote conférence nga dem wuy ji leen boo leen wuy jee ñi nga xeesal ba weex meesu bay bañ nga xam ne xamewoo leen ak madame Bous ñoo madame Bous ñoo niroo arfan bi arfi ah nga toog ci béréb boobu baas boobu yi waroon a tàmbalee ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigéen ñi la war ñëpp lu xaram rek lañ sol lu aram ba yegg ci aram jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong la ñuy wax jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong lañ moo leen fi indi ci plateau télévision bi de yaa ngi toog ak ñoom bàyyi fi loolu lépp naan leen say de sunaa Khadija ba Jibril ñëwee fekk yonent bi ca xunti ba mu ne ko wóob Seydatuna Khadija daa daw ñëw ci kër gi naan sammi loo nii ma foofu lu fa Khadija di wut Seydatuna Khadija li soxna Jaara ba nga xamante ni nii kay sëñ Mor Anta Sali nee na ko toggal ma sama añ bii mu daal di xar gaal ga waaw foofu soxna Jaara lu mu fi wut ba wax ak madame Bous mii nga xam ne nee na la ab julit la ba woole ci l'islam doo ko ne yow kat yaa ngi madame Bous kenn mënu leen a xàmmee te waroo nuru madame Bous madame Mohammed nga war a nuru sa mees mii dëgganut sa xeesal bii dafa arab lu yaraax lii nga sol dëgganut ab julit bu jigéen solam day jot fat yaatu foofu nga war a tàmbale doo ko wax maam Diarra mu xar gaal di toog kafe foofu nga war a tàmbale door wax Khadija mu naan Mohammed sammi loo ni sa ba kañ moo tax duñ dem saa boo génnee ci mbedd mi tasee ko jullit tasee ko maam Diarra tasee ko maam Diarra boo ko xoolee defe ni am madame Bous la boo génnee ci mbedd mi dajeeg am maa Fawa Diwele boo ko xoolee defe ni madame Sarkozy la
ba nopi ngeen ñeen ni xam xam ngeen leen di wax ken musuko gis ni tasawuf bi ñewé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiran bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nek tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ñi tuddé ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dédé tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy défar bakkan ñi ni dédé ilmul akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ñoo bok luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila lahi tabarak wa taala lolu moy xam xam bi lay wam jimele ci yalla direct ñoo bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante au lieu ko ñu yeggale ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alaihi wasallam ñaan won inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisee yalla am wayema muna mun xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yeenim jikko yi defaru rek ben mission bobu dong la am inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa goor ñaak jigen ñaak do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de goor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ñi ngi koy def te kat neena ñuy wa daire makarim al akhlaq mané turu de wuyewut borom turu de wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiyin rasulun min yatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitab alquran wa al hikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu électeral lañu ñu xamul dara ma ñew ñir taskiyé leen défar seen bakkan défar seen jikko jangal leen téréb yalla bi xamal leen lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu réerul xamuñu dara xamlu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bimne minhum rabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi alin wa ada abadan minhum rabbin muraqqin bil isarat lolou moy li yant sallallahu alaihi wasallam wax ni inma bu'istu li utamm makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wa lasi ba'as fi ummiyin rasulun minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu alim al kitab al hikma lolou mom la serigne touba di djunjat ci tokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la te ma juñju ko légui serigne ci serigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel muni amna ci catégorie bo xamni ni mi yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse passe yeggale lamtu lahi musli'an joji mo xone
amna fa señ bi waxe nan man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihi infasal en tuba radiyallahu neena bu fekkene yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina mu ni ken mun la tay yegg mun waye nak bu fekkene da nga jog jog dem bamako wala nga joge berisia bëgg dem bergamo fekk waga bu paan nga dugg ci mu ni bu soob yalla day berisia gogou do fi jog de do custo pass joge berisia bëgg dem bergamo wala joge etali bëgg dem amerique fekk waga bu paan neena nga dugg ci señ touba ko wax de muna mu ni yag ba nga yewoo ji amerique bo bëgge dem amerique muna muy da ngay dugg ci waga wuy tak wu jëm amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dok nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggéey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggéeyal and ak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ni defa dañuy nekk ci kirikoro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye Thiam misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox turu yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon turu yalla bu meloon non yalla dina yëni ay yonent ñu ñukay jàngalé ko joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xey nan da nga bëgg lu tigo liko ay di da nga bëgg lu tigo de minhum rabbin bi askari wa halati ngay bolé sikar ak dem tol ngay bolé sikar ak liggéey muy nak amna ñom ñoo xamne minhum rabbin minhum raqin bi halin wahdaha am ñoo xamne ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par periode lay don toujours lay lay nga fekk ko ci xal bo xamni digum ak boromam bu yoto kafcero kafé bi xel liko jox la nga nan rek dal di am wusul defaru te doto yaq wusul du daralul defaru te do yaq rek doto jadd lolou rek moy wusul lay lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafé lay xel li jox la rek sa affaire bax tangal ci so mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd lima nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqale xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis wedd nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wex te dotu xonku moy da fekkone beutup cheikh saliou mbake xonku mu xey wexal ko tal ci lako lako topi lepp top becc la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon nekut yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh jaa jenn seigne saliou mi la wax barki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nang koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limi def lepp par hal la koy defé
mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum murabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yarou waye man na and ak fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaba ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax batu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal moko yobbé batu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bu ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci na roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa meuna feey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej ji di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay diip ci de nga jëm jeni dañ lay réré waji nak bañ jeni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoké ke le mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu naan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar minhum murabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy serigne bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bahan dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñu ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ak ilaakhiri kon ki len gëna mat moy ki nga xani mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegg ñu mu texel la doto texé di bu mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara léleg mu défé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayyidina sakriya bi mu joggé ci mirhab bi té bi muy ñaan yalla dom suñ borom ni ko dana la may dom ni man magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mune ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na a benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla bënu ko am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamagne waangi tuddu yalla te duko ndok mu dal di bind jinj ko ci suuf lolou moy bil isara cheikh salim mbake da na ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñewé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundir tur yalla bi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye musna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xaal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi ni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bi melni xal bi dafa deñ
mu ngi ci bop bi daan xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bawo ma nga and ak domi ki nga xane mo représenter Serigne Touba fé ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga and ak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kérok bima bay bu salam di jox tour wo wi dima wax lo li bawo ma nga and ak mom moy sama sédé yor nga big mané waw moko net le histoire bu nopi mu ne beurep ni ma yor nga big mané waw mu ne bindal nangam nangam ma bind bi hal bi de lesse da wi ci bob bi na xamna sa wërseug la xamna sa wërseug la manuka man nak fimne dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mun ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yalla nako yalla doli njegal yalla nako yalla doli njegal doli ko yermane abdussalam mi khalifa am yalla nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon seri sangok seigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaanu nam ko diko jambat yamu ñi nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamon yeen ab serigne daara mom bu daara ji jang jangé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaanal xamna yi seigne moudou ma waxale ko moy amna daara jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pakk bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amon ay dongu yi jigen waye comme dongay jigeni ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn ad yi do len manate xajjalé tayit da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tusu nga tok lool mo taxon li fi jotana nok nek ci ay dongay jigen tollu won ci juroom ñaari donga biñ mokalé mani dootuma jël jigen waye bari ni ci julit ño xamni am nañ xamam tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lu ko soble def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ni ngi len di sak ngi ngi sak ngi ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ni man fa jangi alquran alkarim li wa ila taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale seigne moudou moy mbirum falastin ak israël xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaami wat na ma lutax do ci waxaat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nekk xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul lu wax rek ban israël dañuy nit ñu deung yaq alquran rapporté na sini jaar bu jeex danaka bo gisé yonent bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolu ban israël day nit ñoo xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal leen tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum
wa anni fadaltukum ala alamin ay waji yeen ban israël khalat len delo len sen xel ci sen borom fatlikul len sen borom lim len defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yamutu sax dem na ba gënal len ci lepp li nek ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lol lepp kat dañu trahir and ak lol lepp day dañu lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahud sun borom neena nga suratul maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mu na mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye lu alquran wax ñi bako jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ngi ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom suufu palestine ñom ibrahim mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahim mom sax étranger la won ci suufu palestine ndax ibrahim fam jitto yaro fa ñu gondu xassal ko fitna ko ba mu joggé fofu gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xani falam yent yalla sulayman defon mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xani nungu wuñ ko tudd mo len dal mo len top ba légui moy kañ wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor la ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla redd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atti len mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét la muy liggéey mu jaamo ta yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg legui mi ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fé ni yalla jaamo na lako bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digale ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañ dellu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi frèreram bi nga xamné mo nara tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bi ñëw ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju di niko muy khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la warna del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci lay bakkar ni mu tollu waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakéré khabil ñu dem ci all ba mu dal di koy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soolé ab ñew gis nga nonu nga xamne khabil momi ray khabil
ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñango donné ci sen mam khabil ñango donné ci sen mam khabil kenn ku ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara diray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lir ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñet ñi ño représenter ñet diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñet ñi habil mi ma wax legi atteindre objectif am banexu ba kanam tax mo sak massacre rekam ñu mbokal nday ak bay mom mo representer diiné yahud ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo representer diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atan nañu sacrifier seen bop pour intérêt kenen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñing ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñing ko donné ci seen mam habil légi nak buñu rayé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat yenen dom au lieu que mu xéxat dedet ben dom la jëg la ëmbaat goor la bimu juddoo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñuy tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibre yépp li nga xamni mom lay tek ci mom xihsa neñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullahi mayu yalla muy xihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wootal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax xihsa ñewna tolanti habil mañu rayon légi yonti yalla xihsa momi nak mom mo représenter diiné l'islam l'islam lu mu wax buñu diké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud seen règlement biñu teural d'accorduma it ak diiné masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñëlé dañu exacerré moy diiné al yahoudiya dañu exacerré bamu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bamu upp ndax bu fekente ni yont yalla isa waxe ci sari'am bi yont yalla ki isa dañi yow señ modou mbay cham bo dajek mor xujje ci mbedd mi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédé yow mudu mbay cham bo génné ci mbedd mi dajek mor xujje wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door kom talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn lolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diiné joju mom la yont yalla xihsa atteindre waye mom la représenter ci kaw suuf muy diiné l'islam mom mo représenter diiné l'islam ci kaw suuf mom sayyidina xihsa histoire bu gudd la bu mako topé mën na yag waye dama ni Israël dal ndingute ak djubadi ak am nijaay ju ñu wax Amérique juko taxaw
ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ak ñaka yow jël seen bop jébal amiri waxna ba tay wallahi ash-shahudiyya bu fekkontani fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amiri duñ la jaay pétrole légui tay amiri amiri lay joggé di ram ba ag shahudiyya di leen balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ño xamne liñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
0: bokk auditeur yi
1: mu yému ci lool
0: radio khassid online delu señ benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen benen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wér wi ñu nek nga xamni moy wéru sahban nga xamni mo ñuy déclarer wéru ramadan sahban di wér wo xamni tarikh bi ñu tuddi as tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak mam tierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind tierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djumlu wayam way xeyna takrar ko du wagnii dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budd an yansa repetition fa bok ci pédagogie té repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoonu jëk wa ñu waxtaan wo xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima Seigne Mourid di wa ma ngi tok ak ay gan nga xamni dañu genn sal bi am tok fele xaarma ma def émission bi ba nopi ñu xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir yalla waay li taxone ñu déggelé ba dila sétti moy yalla moy yanant bi moy Seigne Touba kon bu loola jotté yi da nga ci dal di delu rek inshallah wa ta'ala digënté mam Thierem Rafati Mbacké radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bi ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokél ci tarikhatu al-muridiyya la siyama ahlu daru mu'ti la siyama al-khalifatu al-am li ta'ifati daru mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang fa sha'allahu wara'a xani moy khalifa mam tiarna ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñoom Cheikh Mahmadan ak ñoom Seigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté Mam Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisé xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam at mu nekk mu ngi gané ci benn yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñëwé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fété kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxon ni wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin na ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gëm kon amna mama bo xamni nga fataliku ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resulta am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam cheikhoun bamba mi yalla may basira sax bindinako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai khadan ridwan man fihi khabu bil halawati cheikhoun bamba neena deug deug jaaduna rafetna anniversaire l'islam yi ñi diko bayyi xel diko fateliku mi ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ñoo fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mu ne gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu souf mi amul xel sa bu yewoo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewoo gisulen dalen di joy muni jamaa daali yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinture nga xamne ñoom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jamaa daali ñoom duñ ko fatte ñaari saqalayni muy nit ak jinne ñoom rek ñoy fatte loolu kon leg legi ñu créer ben bia ben environnement bo xamni danañ ci fatlikou ñoña señ touba ni wajib la dafa war ko qalbu kaw ala sadati amwati moni alquran lool la wax de yonnatu sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnati fi jaaron duma deñ dila ko fatli mukk mune gis nga oxystif bi taxma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben euleuf rek la moy dama beug fo tollu mu dila sokk jom mu dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu bi fo adak arif billahi banena man araha waliyan fa ka annama ahya man araha waliyan fa ka annama ahya lol la arif billahi bi wax muni gis nga wali yu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag sa xel li yar ci ñom nga di len waxtane muni yaangi mel ni ku dem fekk len ci seen bammel nga dekkal len ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy asabikhuna al awal asabikhuna al awal ñoñu moy ñan moy al muqarrabun al qur'an it lool la wax de sabiquna sabiqun ulaika al muqarrabun wa sabiquna sabiqun ulaika al muqarrabun sun borom neena ñi jëk fex mu ne am ñoy jëk yeksi ñi jëk fex te galankoru wuñ fenn ci yoon wi sun borom neena ñoy jëk aksi te buñ jëkke aksi ñoy gëna jëgé ak jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaika al muqarrabun mam ciar na ñom ak ñom señ touba dañoy jëk fex cheikh ibrahim mbacke ciar na ibra fati rahimahullah ba demé ci muarrikhuna yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuna yi nga xani ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci ben version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuna yi nga xani dañuy binde chamoñ dañ ni jëno fatima mbake mi nga gané adina 1862 ñen ci ñom ni dedet mo historien yi ñen ci ñom ni dedet ñu ngi gané adina 1863 mo ari xone yi nga xamni ñoy bindé wetu chamoñ té moy historien yi ñom nenañu Cheikh Ibrahim Fatou Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ñi bindé walu nday jor buñu sété ku melni ki ko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman te moy cheikh basir mbacke antagnam mom daf ni ci mbindam ma am cheikh ibrahim fatou mbacke mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj Ama Sarfaj, moi, 1283. Lol la Cheikh Basir Mbacké Antagne wax ni Cheikh Cheikh Ibrahim Fatou Mbacké ci la ñew jamono di bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci Rabiul Awal wëru gam ko wolof miine fukki fan ak juroom ci Rabiul Awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1883 ci deuk buñu wax Porakhane Porakhane ba fa seigne mor antou seli demagul ak soxna jaara defena mi ngi tudon Ndiabekunda mo nekkon ci département Nioro Dirip deuk bobu di Porakhane le cheikh Cheikh Ibrahim Fatou Mbacké gané adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xaré ben guerre ñu diko tuddé khaswatu Paté Mbadiane khaswatu Paté Mbadiane nga xamni kon maam Cheikh noy ci biir guerre bi la gané jamono ci biir guerre bi boba xam ngeen ni maba jaxu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgg taxawal dawla islamiya mu kombu ke len ak it boba gis na ni serigne ci niñu beddiko ci biir adin ci biir senegal ñi dekk kadior ñi dekk njambur ñi dekk bawal legi ceddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajale ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaagal leen legi ñu bëgg taxawal dawla islamiya ci la convoquer serigne soso bobu nak serigne mor antou seli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bimu gané adina wa juroom wa serigne mor antou seli lolu mu xadima la bu may def rek bimu gane adina wajurum wo seigne mor antou seli tudde ko ben serigne daram serigne daram biko don jangal oustaz biko don jangal serigne daram bobu nan la tudon cierno ibrahim goruk tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom Seigne Mor Antou Seli ce arabe dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wenn araf sa serigne kula jangal wenn araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé mam tierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam tierno di ko xamni sun borom daf ko wadjal ak dikkem Seigne Mor Antou Seli yag nako jundi Seigne Touba diko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé ta doon goor moy doon se peregu nday jor mo lay accompagner mo lay jappalé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa biir dënn bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax Seigne Touba momit jamono bu nekk daf daan def murakaba dikuk ciarou ibrahima fatim mbake muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi baye xel gané adina mam ciarno diko fuglu rek ba keral bimu déggé ni soxna fati amna gan ta gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum saket ni serxal ko ci ni ndayam gi ndaw joju takal ko sama rak ji ñew adina takal ko ko ñen ñi ni def ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi saqatul munjiyat saqatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ab jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhirah yi ñu tuddé ko saqatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cëri mam cierno ibrahima fati mbake radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñi tuddé al hawasul khams té tuba bi diko wax les 5 sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cër la li bëd di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir ila akhir yi les 5 sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako coupé waxtu wako coupé connexion bi rek légui dafa am benen cër bu ne ci yaw bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfous sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari cër yoyu am ak adina coupé nga ko légui xol bobu setu bi day wulbuti ko jakarlok lawul mahfous ngay jakarlok lawul mahfous di xam ba sun borom bindegul dara ba bim bende dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci um connexion bobu boko coupé légui benen connexion ngay am bo xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les 5 sens yoyu nga fexé ba coupé chance yoyu ñi am yeg yeg yoyu ñi am ci adina nga coupé ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhir ila akhirih ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla coupé les 5 sens yoyu téle coupé al hawasul khams ñen ma bal ci baati tubab yi nak xam nga man duma jankatu tubab ñen bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoy la fexé arité déconnecté ko té moy bim ko jangalé sabatul munjiyat yi légui déconnecté na mbolém 5 sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecté ko nak ak boromam direct ci bi muy doga gané adina ba bi muy génn adina cierno ibrahima fati mbake umpele wu fi yalla lu tol ni dédé wu wé bu dé yonenté ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku leen déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonenté ali mo salam dañuy judduwalé lool walu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihadu nafs moy ñom biñu juddo seen 5 sens yoyu connecté wu dañuy def jihadu nafs pour déconnecté ko dañu def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ñu dugg xalwa di def soufdo di deddo di nangam ba kérok seen 5 sens yi di déconnecté wu sayyidina muhammadur rasulillah sallallahu ta'ala allahumma rabb hasi dawati tam wa salati al khaim ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa fasul lahu maqaman ma'mudan li sibahat rabbana ma qalat hasabatina subhanaka fatna asaban nar mom ci rafatim bakki radiyallahu ta'ala kon non la dikke jamono bi mu ñewé nak mu nek ko xamni seigne touba ko jangalal bopam yaral ko bopam donte bim dalé jaar na fi jaar fi lol taxuma juk waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko sotti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba Seigne Touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajé ak tubab bi té bu dajé ak tubab bi dana ko exilé té bu ko exilé té bayyi wu fi kuko fi représenter yaqku yaqku man na am muy préparer nak man tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencé ko préparer lan moy firndel lolou moy bimu genné mom Seigne Touba dem ci tukki bobu lettre bimu ko jëk bind rek tektalen li xamon na ni ay yaq kat bis bu fi bayyi ko di dem ci tukki bi dañu jema yaq ndax Seigne Touba dafa genn wessogul fi xibaari tambalé daw ñi commencé jabulisé mam tierno bra fatine mbake diko jabulisé ci liko Seigne Touba denk dañ ko wax ci place am biñ ko commencé jabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi denk bu Touba bi delu sa yow lay yobbu muni ndok faf motax Seigne Touba bindi ko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al-mujibu an tahlam bi annani amartuka bil julusi fil mahalli lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalama lasina yasununa wa la yahrifuna wa li abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidi muniko eyo murid bi garad bobu Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake garadu al-muridu sadiq Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake xolé bi Seigne Touba demagul ci geejgi bam nekké ci yoonu geejgi di dem la Cheikh na nek al-muridu sadiq da xam ngeen ni Seigne Touba du waxe bakkan Seigne Touba du waxe bakkan du jox tierno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni tierno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow tierno man Seigne Touba mangi lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bimay genn kerek biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul diglu waxa wax manam bul diglu waxi rambaaj kat yi bul diglu waxi ñi jabulisé bul diglu waxi jaxase kat yi bul diglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulisé rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifier nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ko ñi wax cheikh sidi jamono bi may bind abiyad yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñi wax keur cheikh sidi muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagné ko ci li nga nek muniko képp ko xamni deugmal na yalla noppal na bopam ci bép ciona képp ku deugmal yalla rek noppal na bopam ci bép ciona munita kenn munuko té noppalu nak ku jox sa bop yalla kenn mun la té noppalu waman ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatawale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatawale walan yasala muta'iba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريم حقق رجاؤه فحج له وحقق منيكو غيسغا lima lay digal moy man seigne touba lima lay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku ab noflay ci kudul yalla ab noflay dal boko beugé am muna muniko deugmalal yalla boko sakku ci keneen kudul yalla muniko ndax yalla moy ko xamni boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajju yalla moy ko xani boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digeunte ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek kenn du gis sa defo mun daf lay jang daf lay ar muniko tayit man yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass keneen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass muni waye limay wir man seigne touba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karim haqqa rajahu fahudlahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhuma lol la seigne touba bind letter mam tiernou refati mbacke xolal ma bi orientation motax mam tierno munta tit munta ragal yalla xamnako bo gisee musta ragal ko yalla bindi lolo tax muy ko xamni man lañu wax ni tawhid bawon ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax na ni man tierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juram waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fatim bakki amone fi ci darul mu'ti ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan wa lam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa dahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahim alayhi salam nakhani moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahima peuple la alayhi salatu wa salam ibrahima peuple la mune way waxuma lolou limi nek peuple khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye mune ibrahima mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla walam yakum lil mushrikin bokale yalla musu ci jaar bokale yalla ibrahim alayhi salam musu ci jaar mam kier ne fatim bakke musta jaar ci bokale yalla li nga xamene sayyidina ali dafa judd rek ne dan yont yalla muhammad magam ja ba bokale yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam tier ibrahim fatim bakke momi dafa judd rek ne dan magam ji ba li nga xamni moyal yoon ci rew mi tierno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toñanga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ daan fekke serigne ci cierno musu ci jaar ndax dafa juddu ci ron ko xamni da ko fekk muy riposte en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degge ñu naan cierno must ki sayyidina ali must sujootal khiram must jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam tierno it non la meloon ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fekk na seigne touba di bañ lim wara bañ mom ba lalu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci tierno yi tierno musu ca jaar mam tierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moytu wacc lepp dul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ci shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabarak wa taala waxon na ni mam tierno donu na lolu ci yonti yalla ibrahima alayhi salatu wasalam mam tierno moy ko xamni dundam gep sant yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sant yalla la ndax nenañu lu mbir tis tis tis soko ko xibaare muni alhamdulillahi rabbil alamin diw day fatu na genna dina muni alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bi moy diw juduna bi muni alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahim alayhi salam mele ci xéti qualité yi nek ci mom fajtabahu ma tann ko nak def ko muy sama xarit fajtabahu sun borom neena bima sete qualité yi yep nek ci yentu yalla ibrahim fajtabahu la ko tann def ko muy sama xarit def ko muy sama yonant motax yalla tanal seigne touba mam tierno ibrahim fati mbake radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tanne ibrahim wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko nak ci yoon yi xani ku ci jaar aljana ngay xippe ji wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko ci yoon yi xani ku ci jaar rek aljana ngay xippe ji xolal yoon wi yalla orienté ibrahim alayhi salam mu jëk ma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba orienté ibrahim mu mujj mi mano leena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahima lim beggon lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahima alayhi salam ma jox ko mbolam lim soxla ci adina ci lolou yam muni dedet way no fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam ma bolé ko ci nga xani man yalla tan na len fa adina am day bax al akhiram bax luko ko may jam katu yalla la bokale wul yalla ak dara lu xewal toti toti mu sant ci yalla yalla tan ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi nga xani ku ci jaar adina ngay xippe ma defar adinam defar al akhiram xol len ciirnu fatim mbake ma ngi len di laaj ndax xam ngeen kenn ci senegal ko xamni ni ya epon teranga mam tiarou fatou mbake ndax xam nga ko kon wa atayna fi dunya hasana day dal di ñew ndax neenañ tierno mbollem xeti jur yi lu ci ne ay témèr la ci amone ba ci mbam mi gëna gatt ay témèr la ci amone te lepp nak doyou ko dara lool suuf ay addiya di yit seigne touba ndiarim sefi adiyé di yobbu ndiarim rek la ko don doyé nonu la ñanaaw yi nekkon biir kërëm mel maam limu bëgg wax moy tirangay adina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamné dañ daan am toujours problème adina ci mom lañ daan dem mu di len xettali té bu daan joxé nak bokku ta gaay yi nga xamné buñu koté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko dank jox la de wala aw ñaari jooni buñ la ko joxe cierno mom dawur xol li mi joxe seigne fallo ko wax dana ko wax ci kanam seigne fallo ko bindal bopam ni cierno buy joxe day nekk waaw waxon na alali yalla mayewut serxewut day jaay alali yalla lu mi jar moy ñak mba ñukki alali yalla bo ci bëgge wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben mba do ci amu tomb ñak mba ñukki moy jënd alal yalla yalla ko waxal bopam innal astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama agene ji mayewu mako saraxewu mako dama koy jaay ñak mba ñukki la koy jaay mune yeen julit ni da ngeen yaakar na agene dama len koy may dedet ñak mba ñukki

Hanbaliya ab Wahhabi du ci man dara Ibadu Rahman du ci man dara Mutasawwif bi du ci man dara ñom sax ci Mutasawwif lañ bok Wallahu mutimmu nuruhu walau karal kafirun murid bi bu fekke ni da bëgg ni salafisti dootu fi am ab Wahhabi dootu am yalla ni muy salafisti muy Wahhabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ng ko jaarale ci loxay diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexone du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wala mutimmu nuruhu walau karal kafirun ba ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom ba ginaaw ken munu ko nak legui lutey ñu rafetal lutey ñu rafetal lutax video bo genné rek yow wahhabi bi saga mutasayifone yi lutax te do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo genné video taxaw ni alquran ko ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jangal ko alquran du ko jariñ dara ta am ño xamni dañu gëm ni ku faatu ku ko jangal alquran mu jariñ la te boko don wax fi ba suñu du te ñom ñuy jangal alquran ku faatu kon lo ci wax lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobb kenn aljana yonentu sax mëntu yobb kenn aljana te am ño xamni dañu gëm ni ndeyam doon ab yonent def nit yonent mo gëna jafé te gis nañ yonent bu ñaan yalla niko defal ma diw yonent mu def ko yonent ni mom ñu gëm ni kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yok dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tije bamu jur nono ak bañante wallahu mutimun walau karal kafirun walau mutimun nuruhu walau karal kafirun walau karal kafirun kon rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna lit fi nurullahi bi afwaahihim yalla neena aw gaay ngi ni ño xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwaahihim mbel mbel rek nek ci radio yek télé yi mbel mbel rek bi afwaahihim ci seeni lammi non lañ bëgg fayé léru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw mouride yi lammi ñu reey rek de lammi ñu reey ci télé ak yi waye gis nga buy dem télé té wara dal ci kaw mouride yi day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki nga wara dal ci kaw tidiane yi nonu day yobale garde corps mbel mbel rek yuri doona li tu nuru allah bi afwaahihim yalla samp ak leram ngeen bëgg mbel mbeli ba leer gi xey fay yalla ni lolu mën ta am wala mutimun nuruhu walau karal kafirun walau karal kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog al bukhd bañ nit te go ko fen bañ nit te go ko fen yenen ci anas radiyallahu ta'ala anhu yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam neena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wala yuhillu li muslimin an yahtura aqa'u fawqa salas aw kama khala al-islam wasallam muttafaqun alayhi dina abi anas neena anas ibn malik sallallahu alayhi wasallam da waxon ni ma ngi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añanante bu len boddi konté bu len dogo bumuk l'islam gi dox sen digënte innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digënte jam mu ndax deugamul ci ab julit nu mere mbokum julitam lepp ñetti fan deugamul ab wahhabi bu mere ab ibadu rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena deugamul murid bu mere tidiane lepp ñetti fan yonent neena deugamul tidiane bu mere ab murid lepp ñetti fan yonent neena deugamul alayhi salatu wassalam ah kon de man ngal jeuker ak jabar

Miami chi fofu. Miami chi fofu. Sayyidina Abi Hurayra ya tilin ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab al-janna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayna aqihi za'nuhu fayughal ansir fayughal ansiru hasaini atta yastali'a ansiru hasaini atta yastali'a aw kama khala al-isra as-salam rawahu muslim ni minde sallallahu alayhi wasallam ci abi ni jele ko ci sayyidina abi urayra ni yonantu sallallahu alayhi wasallam neena guddik altine gu nek sun borom day ubbi buntu aljana afal guddik al-khamis gu ne sun borom day ubbi buntu aljana afal neena di jegal jaamam ñep bepp jaam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokale yalla rek yalla dal day jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jam bo xamni bokale wul yalla gudi gogu yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayna aqihi sa'nu bam dess wajo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen bal ma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan mune ñaar ñoo nga xam dañu mero lepp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier leen ñu melni yow mo xamné da nga jëlon dossier benn prisonnier jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tank nangam ak nangam deñu mune mom sayyidina abi hurayra yonentou nena sallallahu alaihi wasallam bu sun borom de gracie goudik altine gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracie mune waxtu xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mero lepp ñett fan day wax ni ñoy tegal len mu fele sen document duma ko laal a lutax mune xana tankali dox sen digeenti deñu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali ansiru hadhaini atta yastali'a tegal ma fe document bi ba kero ñuy jubo ba kero ñuy jubo ah yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yow giiru dund nga bañ ko rek buñ la laaje foko tek do mëna lay dara dara dara dara nun ibadur rahman la wala nun ab wahhabi wala nun ab murid la wala tidian la li rek nga baña waji kesse li rek nga ko bañe Subhanallah. Subhanallah. Sun borom al-Qur'an ci al-Qur'anul Karim Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus. Yalla neena damay am mbette di am contente di am xol bu sedd ci murita tiyan yu boole seen bop do melni ñaari bir yuñ takale sima. Mun Yalla dama am mbekté ak contenté ci digënté murit ak tidian bo xani boole luñ seen bop ba melni ñaari birik yu ñu takalé sima ab wahhabi ibadur rahman bu boole seen bop ba melni ñaari birik yu ñu takalé sima julit bu boole seen bop ba melni ñaari julit yu ñu takalé sima ka annahum bunyanun marsus la wax suratu saf suratu saf mun lol damay bëgglo man Yalla te Yalla sa bu bëggé soti mbigam sa bu bëggé rek dana taw yërmandem ci kaw ña nga xamni ñoko bëgglo mum rabbi sitti wa jalla jalaluhu yeenen ci sayna abi urayra dila anhum mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena la yuhillu li muslimin an yahjura aqahu fawqa salas mun fa man hajara fawqa salasa famata dakhala an-nar na'uzu billahi minan nar bi urayl neena radiyallahu ta'ala anhu yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ali sallatu wassalam dagamut yellut jaadul ci ab julit mu mere mbokum julitam
bagn ko lu upp ñetti fan ñu waxtu lo xamé ni mère nga sa mbokum julit lu upp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci jakkay melus mu nawara dadne list touti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok list touti ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakka tayatul masjid dal di tok abdullah ibn umar ma nga fu won mu observer waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yaron sallallahu alayhi wasallam del waxani ci kanam touti da ngeen gis ben way mu guddé ci buntu bi bu ñëw dina julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ñu aljana sayyidina abdullah ibn umar di observer mu gis ni même waji ñëwaat même waji ñettelu fan ba yaron sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam touti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi bu ñëw julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ahlul janna Sayyidina Abu Sayyidina Abdullah ibn Umar delu di observer xol gisat muy meme waji bi yonenti bi waxtane ba waji genn di ñibbi Abdullah ibn Umar top waji ba waji duggu kërëm mu duggu ñeemu ne ko dama bëgg nga mayma ma fanan sa kër ñetti fan taw waaw lutax ana sa kër bay mu ni bay dañu mëro mak mom mak Umar dañu xulu bo Omar moy bayam mo ko dama xolok Omar bo xolok mom dama ko de sa keur ñetti fan duma fa dugg may ma fa nan fi ñetti fan waji ne ko acce ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ke sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji ba xam ndax waji nafile guddi moko may li yonent bi wax wala jang alquran guddé ko ko may wala fu mu jëlé ci daraja mu fanan ak waji ñetti fan waji wésu bu julle ge safar wi sa tuddina la ba fajar mani man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumi def lu ñu ñu ngoy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñu xamni ñu gëna farlu waji ah mu daldi taggo mom comme amna ñetti fan la ko xon mu taggo di ñibi mu gunde ko ba ci buntu keer ba mu tey ci loxom niko diw mu na mu niko ñetti fan yi mu fi fanan kat daal ñu ma doon seet ñun dañoo tok ci jakka ji yonent ni ci kanam tuuti dana am ku dugg fi def ñaar rakkay muy bok ci ñu aljana ñetti fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu doon mu ne ko akay setal sa bop rek waye di xalat ba yag mu ne ko len de setlu nako ci sa bop mu na mu ne ko amul genn guddi go xamne dana teud ci ablal mu na mu ne ko nelawale bañ benn julit ci kaw suuf teud ci ablal yebale bañ benn julit ci kaw suuf ma nelawale ko lolou musta am dama juddo ba tay mu door loxom ni ko wajango yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ci ñu aljana ñu ñett liko yonon yonon ni ko mu bok wala ko bolé ci ahlul janna amul genn guddi go xamni dina tudd bala ma tudd dina vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni mang koy bañ ci kaw suuf ma doga su di nelaw ni fiek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma tudd nelaw dal dina vérifier sama xol ba xamni fana no ma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ñi ñoo bax gañango ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon mu ne kon julit bala mat julit murid bala matuk murid tidiane bala matuk tidiane ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé seen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu buñu ko laajé lan moy mbagnel mune
wal bukhdu inda ha'ulai nukhb bukhduka musliman bi khayri sabab wal bukhdu inda a'ulai nukhb bukhduka musliman bi khayri sabab muni mom seigne touba bim vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bañ nit niñ ko gisé ñom borom xam xam niñ ko gisé néna mom seigne touba bim vérifier ba vérifier niñ gisé ni lan mbagnel moy lan muni xana nga xey bañ ab julit ñu laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab di nga waxe ba nuppi daraay sari aniku ci dara dara dara dara doni waji ab yefeur la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko mi xeyru sabab mom dal mbagnel gi amul sabab ab murid la dal neexuma bañ nako ab tidian la neexuma wahabi la neexuma salafiste la neexuma lool rek la ko bañe ñu bi xeyru sabab sa mbagnel gi amul sabab sa mbagnel gi amul sabab motax mu ni gess ay talibé mom seigne touba ni len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah bu kenn ci yeen murid yi bañ tidian bo xamni deng nga ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illallah wala muy jang salatu fatiha bu len ko bañ de bu kenn ci yeen bañ ab salafist bo xamni deng ngeen ko mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bañ ab wahabi bo xamni deng ngeen ca lamiñam mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah mom kay fexel no yewene na sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina bu ko mbagnel kon dañu gis ni cheikh ahmed bamba lolou mu digal ay talibem nit yalla yep lolou lañu digal sen talibi nit yalla yep ndax wali ni ben sen la ni yonanti ali mu sallam nek ben sen ben silsila wali tamit non la bo gisse wali bo weddi wali bo bagn khutbu saman bo bagn bagn nga yonant weddi nga yonant wali tamit non lañ mel kullu waliin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aql ahad la sayn tuwaqti masalikul jinan dena wali yeb ñu bokku liñuy tuddé edef edef ben bi ben vision ben bi rek lañ am moy muhammad rasulullah ben bi rek lañ am moy allah rabbuna allah rabbuna ben bi do nga lañ am moy xet la xetu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom kumulul awliyahi ku fi nek di par parlo yow yaay par parlo waye ñom ben vision bobu do nga lañ am ben vision bobu rek lañ am ben bi bobu rek lañ am allah rabbuna muhammad rasuluna jeexna ben bi bobu rek lañ am ñom walu yep nak walu yep walu yep yaronte bi sallallahu alaihi wasallam borom da ko wax ci alquran ni ko adha bi lati hiya ahsan min adha bi lati hiya ahsan وَيْسَا لَسِي بَيْنَكَ وَبَيْنُهُ عَدَاوَةٌ كَأَنُّهُ وَلِيٌّ أَمِيمٌ نصورة فصلت يقبالنا يا محمد صلى الله عليه وسلم بنيت نيويتي يو اند جيكو جو نياو منامني بوكو تونتو جيكو جو نياو بولكو فاي جيكو جو نياو الدفح بلتي هي احسن muniko sa bo xamé nit rofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono na muni bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñane ko lu mu koy fayé muni bi lati hi ahsan muniko ndax waji man na la nono ba yagg ëlëk mo ñiko di sa soppé bu fekkon nga ñaaw ci xara bi nak waji man na doon sab noon bi la gën a noonu xëy léegi nag bokk ci soppi yi la gën a sopp am na benn saxaabi yu teewlatuma turam xëy na dana dikk sama xel bala maa jeexal dafa am benn bis bi mu dugagul ci lislaam bi mu dugee ci lislaam benn bis
ñu laaj ko ci mbiru yentu yalla muhammad moko gisé mu ni mang giñ ci yalla ni bima duggul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mu waye gis nga bo duggé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad ma gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp bo mu ngi sukurat mu ni dom ji gis nga pot su ndaw si mu na mu ni ko damiti rew yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la ci def ak lenn ci morsay yereem suma faato bañ sangama ba sangama ni nga jël lewiti rew yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetam gi mu daan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dal lu xett la yowul xiyam lool dana ma xett li xana ab doylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakaara xett liku ci ay lewiti wëm genn wuñ ci wuñi sarbet bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam doon sango man na ramu adina li ci biram genn wuñ la go ci rocci donc man na ramu adina li ci biram malaaka yi bo gisé seigne touba di wax nan jaawartu kuñ ko sulale nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka fitna yi do len gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk jeexati yonenti bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexati seigne touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du ma sa am ngeen bal ma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko dal di am kon ngeen bal ma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yaqku yam ci fofu mune yalla bind lepp buma tuba ba dug ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam légui muhammad la gëna sopp ci yalla bind ali sallatu wasalam motax sun borom niko bu nit diké jikom ju ñaaw wan la ak mañeel sa digël mom muna ad fa bi lati hi ahsan waaje bam démé dék ay micro ay gaay ñin waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom ñu yak ma lu mel nim xey même journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko lolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom mëna mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dié limay def ta duñ ko man ba bañuy dié mëna man lolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dong siyaré ji len wala nuy ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoñu arrestéré ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca tamit ma denc mu na mané ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu gessu gis ko xam dañ nan ki daari Moustapha Mbaye Sam la wattu alquran ki moko tarbiyé ki moko défar ki nangam mu na mané ko do dajé kenn ci kaw suuf ku leni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxuma jubal wala seen alquran ja wala seen do la jek ñom kon réponse ba ngok koku moy addafa bi lati hi ahsan ndax ëlëk man nañu do ni soppé ëlëk man nañu do ni soppé ñaar suñu tay ñew fi man nima ba ma lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man ab ibad rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi mu wax ci seigne touba ibad rahman la la tégon waye man dal bu la jaxoso yow dootuma la bëgg ba sax lool moy addafa bi lati hi ahsan kon sun baram neena ci benen aya yuriduna an yutfiu nuru llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngeena bëgg effacer lu yalla samp da ngeena bëgg sempi bantu bi yalla samp sun borom ni lankna baab bi non la jëfëndiko de lankna la wax wayaba llahu ila an yutima nuruhu man yalla ma lank bantu bi du sempeku li fek nopi wuma ci bantu bi yalla samp mo nga bëgg sempi muni man yalla ma lank bantu bi du fi sempi ko li fek nopi wuma ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bantu bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li tuba bi tudde xuma salosi la xuma salosi moy nit ko xamni fiira ngay xol ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy
ak borom xam xam ak muram ja firange gogu doomi soxna ak muram de firange gogu aka yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doga ma sonangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wayaballahu ila yutima nuruhu walaw karal kafirun donte yeen ñepp bolo ngeen di xex bant bi muna bant bi duñu jox bant bi du fi ma sa jox waaw waxuma tidian mourid bu bañ tidian sax way da ngay gis mourid bo xamne sax waxul dara ci bayfal dara bayfal pire et dire yalla sakul nuko gën bayfal pire et dire la ku gën bayfal pire et dire ñewul ci kaw suuf ko mëna bayfo waxuma bayfo lo gis li amna fo ne mourid fo amna tidian fo amna khadir fo amna bayfal fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax liñu liggéey amna fo lo gis amna fo waye pire et dire lo gis amna fo da gis mourid bo xamni mi ngi ci bir at-tariqatul muridiyya waye bo tudé baye fali mo wañaru waxna len conférence bama don def ci kébé mère ben way jël micro bi comme nonu ko gaay daan déggé rek mu ko daan waxé mënuma dama lay laaj mbirum baye fall noko gissé manéko baye fallisme awma ci gissim man nga wax nak nuko l'islam gissé mënama nak mba xam nga ni seigne modou mustapha mbacké moma gëna ragal yalla ñu waw manéko fela nek di lek addé baye fall ba xey génn adina musu leena critiquer ba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla mu waw mané ko mbirum baye falisme fi la ko fekk ba xey genn adina mandu ca musu leena critiquer ba xam nga ni cheikh abdou lahad moma gëna ragal yalla mu waw mané ko mbirum baye falisme fi la leen fekk mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mandoon ba genn adina non la ci mando ba genn adina bas ba kenn waxatu ko sa morom moy rambaaj kat yi nga xam ni seen laaj yépp laaj rambaaj rek la laaj rambaaj mané ko xolal kébé mère ngi ni mo néwé ko digënté kébé mère ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam mo na mëne ko baye fall pire et dire la mi ngi ni ñu nan ko gëti yaram mané ko ay limay sama mam te nekk ci baye fallisme taxul ma tontu la li dama la ko tontu ngir jëm yalla ak xam xam limay sama mam du li cheikh ray sama mam tax mo wax ko dedet man par lo wu ko man kuma xam xam ni man duma parlo cheikh rahim fall limi sama mam taxut ma wax ko sey yaram bay limi sama mam taxut ma wax ko cheikh ibrahim bay limi sama mam taxut ma wax ko dama ko wax ngir jëm yalla rek tabaaraku taala li mo wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gëna na ragal yalla fop di xey di lek addi baye fall ba xey joge fi sa bu len baye fall yi joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñek ñu ful la ba fekk lo xam ni seigne touba cautionné wu ko ñu bayiko muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ni gogu ñak fu la nekkul ci ñom gogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlal nak seigne touba mom daana lek adi cheikh ramon lolu wax du yaq la mom koku mom ci waxuko ñu wax ndax seigne touba mos nima yalla balte balatina amna ñak fu la bay cautionné ci cheikh ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonent andu ci alayhi salatu wassalam lolu seen xel man nako nangu kon bo gisee baye fall bu naccio degu da ngay xamni waju naccodiko rek la ni ngay gisse mourid bu naccodiko diko gisse tidiane bu naccodiko diko gisse julit bu naccodiko non la amé baye fall bu naccodiko nga xamni ki da naccodiko rek waye pire et dire ba mom ma nga ca la ko war pire et dire ba ma nga ca la ko war ma nga ca la ko war lim amé mourid bo xamni ma nga ca la ko war tidiane bo xamni ma nga ca la ko war la yalla santane lepp mang koy def julit bo xamne ma nga ci la ko war la yalla santane lepp mang koy def non la amé ñeneen ño xamne nekku ñu ci la leen war tan jo gis amna tanit kon sun tomb tay mo doon li ñu tuddé al bukhd bañ nit tété woko fenn
murid bu bañ fa bay faal teggu ko fenn tidiane bu bañ murid teggu ko fenn teggu ko fenn kon nak señ modou tay xamna duma guddal may gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan mo noppi sax dama daan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye de melni hiddo nga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek damay dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudé majlis ay ñun majalis lañu gëna min ci suñu waxini fi su ko def xam na kon fofu lañu yamalé waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah taala fukki tombu yi defena dessé nañ ñetti tombu xuma ñent inshallah dess na ci dinañ ci ñew wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñi ndokkel mbolam ñi ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañu nekk ci diaspora bi depuis jamono yi bay saam ba mu daan and ak cheikh murtada ñi dem bitim rew di leen fa fekk ñi ño xamni wayjur lañ mat nañ ñi wayjur te sa bu ñewé sénégal dox ak seeni tank ba ñew fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rusu rusu rusu bani tott rek damay rusu rusu ba jaxlé waaw rusu rusu ba jaxlé ñun ñep ku ci ñew rek japp jappin wo xamni wax waxin wo xamni lélen gis ci ku joy dañi da melni rek bay sam la gis da melni rek bay kon nak lool lepp seenu bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreem ci lool di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu nuyo ni seigne moustapha bay sam lay lacc te ma ngi soonu fe ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nek ni de ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mi na duru ñaar da melni mi la ñu way way señ bi dimbali ma ngir yalla mané ko xamna da melni budul ñaar daal ñi moy wax ci radio bi mu man dama yaakar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mané ko fi di mom ay bëkk ni amu fi ay bëkk ni amu fi fi daal li fi am moy alcorane ki donga ni jang rek man may donga bu mag bi ñom ñoy donga yu ndaw yi kon nak loolu lepp ndeysaan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba dimb rek am na ku fi ñew ku ñi wax bay jili sek bay jili sek dimb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xol jannatul mahwa nim sore fi daara ji ne rek way ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibbe te ñew mu fi dem danaka at mi yep dama yedd sa bok lutax ma dem ba senegal te diwma daara seigne moustapha mbay sa mu ne kon nak ren fassu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatena turwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndeysaan waye ñu ñep di ay morom suñu wajju rek yal ñu len yalla fay yal ñu len yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga nan lama doon jégg bama ñewé bitim réew bima ñewé fi mom la fekk lool yalla nako yalla saxal lama waxon señ mousta la niko dama rus di diglé lu bax té ku ñew sa kër do ko fa fekk di téralu bont ku ñew sa kër fekk ko fa lool da ko rus bama cheikh mourta la né dama bëgg ñi and dem bitim réew na sa bay sam daan def kéro li la ko wax mané ku rus na di diglé lu bax té ku ñew sa kër do ko fekk waye rus na di téralu bont ku ñew sa kër fekk ko fa lool dama ko rus bu ma regul yalla rus nako mu ko rus jëre ngeen jëf جزاكم الله خير جزائه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

wala taxasumi te loolu yëggu fi kat phénomène bu bees la phénomène bu bees la ñaar daanañ toog ci plateau wax ba jeexal dem jàmm dong jëkk fa jàmm mujj fa waaye léegi plateau boo gis boo muytul bala ñoo teqale ko ay korpañ tàkk pourquoi lan lu ko fi jar lan wala taxasumi sëñ tubaa nee na baleen ko wala tadaburi bu leen wanante gannaaw bu émission bi jeexee mu naa mu ne ku ni jox loxo moroomam te dugg ci otom ñibbi jàmm ni ñooy wala tadaburi wala tabaqudi sëñ tubaa nee na maa ngi leen di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu néew ñu lem la ci benn morso bu ñu tuddee perkaal yóbbu la baqiya kon léegi lu fi jar bañante lan sa bañeel gi moom nga yóbbaale bàmmeel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ca des du fa dem kenn wóolootul sa morom ngeen di tibbante tàng opération tibbi tànk maintenant am na ñoo xam ne kenn du laal seen tànk de am na ñoo xam ne day ko tibbi seen tànk dootoo tibbi de suñ tubaa nee na bu leen tibbantay tànk wala tanafuri bu leen tibbantay tànk nee na bu ngeen ko dee def bu ngeen defee lii ma leen wax da ngeen di xëy rek ndimbalal yàlla dikkal leen ata nasira muslimina qasirin sëñ tubaa ni yéen benn oxystif dong ngeen war a am mooy seen oxystif wërta doon lenn lu dimbale ñu gëm yàlla ñi te ragal dimbale ñu gëm yàlla ñi te ragal ko léegi ñu gëm yàlla ñi te ragal ko ñooñu lañuy imile ñu gëm yàlla ñi te ragal ko ñooñu lañuy imile léegi ndax nee nañ ñoom dañoo far ay complexe lañ noonu lañ leen tuddee ay complexe lañ déglu li yàlla wax ci ku complexe ak état koo xam ni yow yaa état da ngeen a complot déglu li ci yàlla wax waaye lii ku ragal yàlla dana ko xam bu nu pidi ko def Cheikhoun Bamba neena wa man yusharikuhum huna fi istihim yakunu sharikuhum qadan fi sullihim képp ko xam ne yaa ngi complot état complot état est ce que xam nañ lan mooy complot complot état sëñ tubaa neena ku ko def yowmal xiyam fu yàlla duma état mi doon def ak aw jomalom dana la fa duma yow mu ni tagat toroxta ngay seen bis penc ba yaa ngi ñoom a koy bokk yow mi kompolo ak ñoom kon nag fajtani bu xultata haula maa ngi leen di moytandikuloo ngeen jaxasoog ñu mel nii maa ngi leen di moytandikuloo ngeen jaxasoog ñu mel nii waa ban état lañ sëñ tubaa di wax état boo xam ni yow ab jullit la ni yow daqoo koo julli daqoo koo woor gënoo koo ragal yàlla gënoo koo ju est ce que état boobu la sëñ tubaa di wax est ce que état boobu la sëñ tubaa di wax question la dama leen koo laaj état boo xam ni yow mi wax ni yow ab sëriñ nga ginnaaw yàlla jumaa ju baax joo am état boobu moo la ko tabaxal mbedd mu baax moo am état boobu moo la ko tëlil te foo kàbbare mu kàbbar foo woore mu woor fa ginnaaw yàlla parce que yaa ko jox moyen yi hôpital bu baax mooma yaa ko jox moyen yi de hôpital bu baax mooma ci moyen yi la ko defare est ce que état boobu la sëñ tubaa di wax naan fajtani boo xultata haula jamono yi nga xamee ni état yi xewoon mooy état yi daan jël état yi daan jël état yooyu la ñuy wax état yi daan jël état yi daan jël moo fi amoon état yooyu la ñuy wax état yi daan jël sëñ tubaa ni état yi li ñuy bañ mooy nga jaxasoog ñoom nit yi lëgg la jéeral mun waaye mudaarante ak ñoom jologante ak ñoom maslaha ak ñoom kenn tëriwu ko loolu la sëñ tubaa wax loolu la sëñ tubaa wax radiyallahu anhu nee na jologante ak ñoom kenn tëriwu ko lakin mudaaratuhum xat nu dibat kama bi nasti fil hadisi xat sabat sëñ tubaa ni état yi nga xam ni état yi nga xam ni ñooy defar hôpital yi ndax yow ab sëriñ mënoo defar hôpital amoo ko soo ko amoon bu amoon moyen yi tamit mënoo ko mu naa mu ni état yooyu nga xam ni
ñoo leen di defaral hôpital yi ngeen di fajoo, ñoo leen di defaral juma yi ngeen di julle. Mu ne mu ni mudaratuhum masla leen ak ñoom, masla leen ak ñoom. Mu ni ndax masla ak ñoom kat xatnu di bat soppees na ko, sopp nañ ko de. Mu ni loolu nag hadis la bu yonent wax sallallahu alayhi wasallam, hadis la bu yonent wax masla ak état yooyu. Mu ni hadis la de. Mu ni waaye masla ak ñoom nag ak a jafe, ak a jafe. Mu ni moom Seigne Touba, masla ak état bii may wax kenn képp ko man, borom xam-xam bu xam-xamam mat te maanu. Walam taliq ila li aalimin kamil xat kaana sa adalatin la yamil. Nee na kenn dong ko man mooy borom xam-xam boo xam ni xam-xamam mat na ba nuppi mu maanu te du jeng, kooku képp moo mën a masla ak état yu mel nii ba duñ ko yóbbaale ci dara lu ñaaw. Kenn rek ko man kooku borom xam-xam boobu rek te maandu te xam-xamam mase ko, nga xam ni moom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li dëgënul nga maandu ca. Ndax yonent ma waxoon ni la taata lil makhluq fi maasiyati lxaaliq, dëgënul yëllut rafetul ngay topp ku ñu bind ci merom aji bind ji. Kon am na yoo xam ni ay konari yoo xam ni bu ko état bëggee def ahakay sëriñ bi doon maslaha ak moom sañ naa téye loxom, bu fekkee ni ragal na yàlla te am xam-xam bu mat laa wax de te maandu day téye loxom. Hadis boobu yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, laa taata lil makhluq fi maasiyati lxaaliq. Gis ngeen Seigne Touba ba muy interprété hadis bi lu mu wax, xultu wa man talaba ridwan al wara bi suxti rabbihi ghumrun sukara. Muy ndax moom Seigne Touba bi muy commentaire hadisu yonente sallallahu alayhi wa sallam boobu daf ni képp koo xam ne nii yaa ngi jéema sàkku lu neex mbindeef ci merom yàlla, mu ne mu ni ab dof nga te yow da ngaa gëmmentu te yewoogoo, yaa ngi kayang kayang yi, ab dof nga te da ngaa gëmmentu yewoogoo, yow yewoogoo. Ba auditeurs yi waxtaanu jeexul ñu yemale ko foofu, ni ma ko bëgge woon dëgg sax mënuma ko, dama toog sànq rek ci bëccëg sama xel ni yar ci aaya bi mane naa ci waxtaan, njëkkwuma ko torop ndax situation yi ma fekk nekk ci ay sama xel mu féddlikoo daal, ñu ngi am yoo xam ne yu bari yu tasaaroo ci xel mi moo tax ngeen baal ma ko insha allahu taala. Ñu ngi sant suñu borom tabaraka taala di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di wax ni waxtaanu yi def nañ ko fi wacci laahi taala. Ñun suñu yoon ci parparloo, man wax naa waxati miraaran waxati ko waxati ko, yàlla mi ma tiim xam na ni l'islam bu dee état, l'islam bu dee état yont yàlla Muhammad di président bi, yont yàlla Muhammad di président bi yilif réew mi jël ay ndombay tànk partaasé ko jox ministre yi kenn ku nekk, mu am ministre bu ñu tuddee Cheikh Ahmadul Bamba, man kooku laa faral, waaye farfarloowuma nag waaye moom laa faral. Bu fekkoon ni ku ñuy sànnil carte la sànnil naa ko saw carte te dootuma ko sànnil keneen, yàlla xam na ko. Kon man sama yoon ci parparloo, waaye dëgg wax ko ngir yàlla la ma ca xalaat kenn mënuma koo teewax. Yàlla bindigul jàmm boobu ku ma teewax li ma xalaat man, li ma jàngi woon, la ma déggee ci la ma jàngi woon. Ah déedéet kenn mënuma koo teewax insha allahu taala. Ak boor bu mu mën a féeti nag, ak boor bu mu mën a féeti nag danaa ko wax ngir yàlla li wacci laahi taala, li wacci laahi taala. Yéene naa ñëpp jàmm, yéene naa ñëpp tiraange. Lu waay am bu ma yàlla ni woon ndax ma yokk ko ci sa kàddu wala ci sa barke, ma ne bismillah yokkal bu baax ya rabbi, ndax du wàññi dara ci li ma war a am man. Suñ borom seede na ko du wàññi dara ci li ma war a am. Nit ñi kenn mun leen a teewee wax seenu gisin ak seenu déggin ak seen ak seen ak seen. Ndax Abu Amir mi may waxtaane loolu la bëggoon a installé ci kaw suuf, mooy saw déggin man dong moo walaabal. Ku ëndut ak man sama adversaire nga wala saab noon nga, ñaar yi laa la jàppe, adversaire mbaam noon.
ko andut ak man rek lol nak du adina yent yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal li mo wax legi ci poutine ak li mo wax legi ci erdogan bo gisé école yi nek ci adina bi erdogan ni nañ ko tejj lolou sharia da wax ni sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekenteni noni l'islam yi dañoo dekk ak yeen wër leen ben dañuy ñew nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu neex di leen contrôler bala ñu leena bet ngeen di leen contrôler way la bu fekenteni mënu leen leena contrôler nangu wuñ ngeen contrôler leen ñu di leen fay lempo na ngeen leen exiler li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamoo ci lumuy xey xamoo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler monoko contrôler mon exiler ko exiler ko nala abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xami ngeen bal mako ngeen bal mako xamna di ngeen ni Moustapha Mbaye Sarr ak ni mi firé ay alquran yek deggil yuñ ci am ak nangam way ngeen bal mako rek wa ngeen bal mako kon señ modou ñi wax suñu morom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام الشكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر، في سر فوق مطلبي والجهر. من علي بارتفاع قدري، وكون أمري كليالي القدر. اجعل حسابي برجال بدري، ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الهادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جوليدي، بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سيرن ولن يون تي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، سين مبوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك. خم ген ني وقت وي دافا سوبيكو داف دان تامبلي سي 3 سيري ديمي nagi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miné won mi bu ñenti waxtu joté mi 4h fi ci Sénégal. Ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan jéggul leen ci dimanche bi wésu dafa fekk ni boba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy suñu mawdu tay mu ngi bëgg waxtaan lo xamni danaka xawes nako mëna tuddé asmatul akhlaq té tubab diko wax crise de valeur manam yakuta jikko. Lutax ñu tuddé mawdu bi hasmatul akhlaq, yakuta jikko, moy dafa am lo xamni dafa xew ci suñu jamono, ñu bari jangate ko ni xeyna rew mo amul dara, non la ko ñen jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice, ñen nak non lañ ko jangate. Ñeneen ñi ni dedet du lolu moy xalé yi dañu amatu métier, amatu liggéey. Ñen ñi non lañ jangate mawdu bi wala waqi'a bi nga xamni mo xew. Man dama ko bëgg jangat ci benen angle, te moy damay wax ni li xew natu sun borom la tabarak wa taala, am natu la dana indi li koy firndel ni li dal Senegal wala Senegalais yi du phénomène. Ay at ci gannaaw phénomène la won, moy li ñu tuddé mbëk mi ay at ci gannaaw phénomène la, waye jamono bi du phénomène, jamono bi mom natu la. Ci ko am jangat te tatam sa beuti xol da nga xamni sun borom dafa natu Senegal, fa natu Senegal. Lutax mo natu len ko moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq, crise de valeur, jiko yu yaqku motax yalla natu no jiko yu yaqku motax sun borom tabarak wa taala natu Senegal. Natu Senegal ba Senegal ay ndawam di ray sen bop, natu Senegal ba Senegal ay ndawam joxatu ñu wor ma mag, natu Senegal ba Senegal ay magam yeurematuñ ay ndawam. عصمت الأخلاق موي كريست دي فالور يلنت بي عليه الصلاة والسلام دا وخني البر حسن الخلق مباخ دق دق مباخ موي جيكو جرافت جيكو جرافت فم أمول دارني كفر البر حسن الخلق ودلو خاتم يونت بي صلى الله عليه وسلم ني وخالق الناس بخلق عظمه نين دي جفلنت نيت ني تي جيكو جي رافت ني تول جامونو بو خامني كين جفلتو مرام جا تي جيكو جي رافت دانكا كين كوني بو جفلنت اك سا مرام ياغي جفلنت اك موم تي سفانو جيكو جي رافت ميم بوكاي وون ني تي كاو ني كو ني ماي جفلنت ياو جيكو جي رافت لا فك تي بير du jikko ji rafet ndax bi ngay jëflante ak mom yaangi ñaaw ndortu ci mom woloto ko gëmato ko yaangi yaakar ni sax boy wax mi ngi lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tuxal say wax yobbu ko fo xamni kon ana husnul khuluq lolépp luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq kris de valeur jikko ju yak monuko yobbe monu yobbu ci lolu mustafa ali sallatu wasalam neena li tax yalla yonima du dara ludul ma compléter jikko yi ngeen manki won yeen xed wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te mustafa ali sallam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alayhi wasallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def limu wara def lepp ba dem te ba legi ñaaw jikko yaangi fi mun innama buistu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima luddul lu lenn lu rek ma ñew ngir nocc seen jikko yu ñaaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yonima ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonantu bi sallallahu alaihi wasallam amago ci dara alquran ni wa qulu linnas husna bu ngeen meunta ñak bañ wax ci nit wax len ci mom lu rafet wa qulu linnas husna bu ngeen meunta ñak bañ wax ci nit wax len ci mom lu rafet légi waxuma la wax ci nit lu rafet waye da ngay xol nit ki do gis ci mom dara lu ñaaw lo man wax ci mom nga sosal ko nga sosal ko cheikh mohamed bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkando yi yan dekkando yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jikko tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu an nirani neena mom seigne touba jikko ji rafet day tax sa ñaari dekkendo yi bi ñaari malaaka yi ci sa ñaari wag muy raqib ak atid ñolay jikk tag ci kanamu yalla su ko defé yalla sukkandiku ci seenu tag sori la safara ñaari malaaka yi buñ la taggé seen taggo day rogalat dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi taggala su ko defé sun borom dal di koy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkendo yépp dila tagg nga xani legi ñeppay and dila tagg lu koy maye muni xana jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu an nirani waaw yow seigne touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def muni hawit lidhan khawl al khair tafus bihi wa tukfa kull dayri neena jikko rafet boko beugé am fi ngay tambalé moy hamid lizanaka khawl al khair da ngay minal sa lamine wax ju bax lamine da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamalé jew di adam faaw nga tamal ko fen di adam faaw nga tamal ko wax deug di adam faaw mom lamine hamit lidanaka khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kull dayri neena bo minale saw lamign fexeba adawo saw lamign adawo di wax njub di wax mbax di wax njek di wax lu bax neena day mujj yag ci lolou sun borom di sukkandiku muna amune regle sa problème tafus bihi sa mbir yep fofu lay doxé bax sa mbir dal di yewen waye du ci yam wa tukfa kull dayri mu fegal la dem kasso wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna amune watuk fa kula dayri dalay te dem kasso watuk fa kula dayri day tax ken dula traqué diwa nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gisse rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traqué ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xam ni ñom ndaw ñi neenañ man waxuma ko de gaay yako wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal ñu rew bu lupp nak wacc fi rew mi dem lay koy defal rew mi kuy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa kula dayri yalla dox sa digeentek dem kasso kasso ñaara fay dem waxna ko waxatiko buma gisee nit kuy ragal kasso dama koy yeeram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem kuñu togn ak ku togn kasso bo fa demé ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga doon nitu yalla faaw ma nga doon nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom di nga ci am ben di nga am tiranga spirituel ma nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci demé tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tiranga spirituel mba tiranga temporel ñaar yi rek tax yalla yobul fa lu ko waral moy kasso buma gisé may yeureum ku ko ragal modi kasso ñepp fa dajé bula yalla bëggé xamal adina kasso la lay yobbu luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bëpp la fa yalla dajé té xam nga ni bula yalla bëggé xamal adina té amo moyew wër adina yépp ba am expérience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi da lay yobbu kasso nga jang fa expérience so gënné nak ay ca ku wéddi laj ko yusufa alayhi salam kasso bo té démé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mum ko ragal lool waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel temporel mba spirituel bo togné nak xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolou mu xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel waaw di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci ben ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak fi weddi laaj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bon nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ño xamni ci kasso la len yalla xamale batin ci kasso bari na ño xamni ci kasso la nek mbolam nitu yalla bu yalla bindon ci nitu yalla yi jekk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku weddi laaj ko Seigne Touba ku weddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp mi ngi ko liggéel ci bir prison mi ngi ko liggéel ci bir prison munu waye nak bo fegé saw lamine yalla dana la fegal ay wow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam hawit lizanaka khawla alkhair del orienté sa lamine ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tey ci saw lamine soko defé tafus bihi wa tukfa kull dayr di nga réussir sa adina réussir sa alakhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi dana la ko fegal sallallahu alaihi wasallam dañ ko masalaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy ak sara ma yadkhulu an-nas al-janna taqwa allah wa husnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal mune am ragal yalla ak jiko ji rafet la ñoo ci upp meseur parti bi meseur parti bi ci ñi dem aljana mune am ni moy ñu ragal yalla ña ak borom jiko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulu an-nas al-janna من تقوى الله وحسن الخلق. mané nak jikko ju yak joju mo ñu yobbe ndaw ñi saga sun wali yu sénégal yépp dina ko wax ci kanam taxon bamba néna loy wut ci adina té wuti wokay téggil adina du yag ba nga jot ci mo xam da ngay wut li ñi tuddé manam won la ko meuna waxe fekke ni nguur lañ ko meuna tuddé bo do wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut xexé adina ak alakhira seigne touba néna boko jaarul ci anam ak téggine do ko am ci anamu téggine moy discipline cheikhou bamba néna boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuru spirituel la mo xam nguuru temporel la lol la seigne touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena dal nañu la xagn nguur ba nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa seigne touba ko wax de seigne touba neena boy wut nguur ci andok discipline mo xam nguuru spirituel la mo xam temporel buna amuni boko jawrut ci côté éducation bu fiable buñ la défal amna ño xam nak éduquer niñ len mais dañu jël sen éducation taxañ nik basang sanni mun way lu meun am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wut te goko ci discipline seigne touba neena do ci massa jot ñu ni ko lutax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol alakhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol alakhirah seigne touba neena sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine وهو في الدارين خير كنسي وخير محتسبه سحسي دو ساي واخ دي واخ شيخ احمد بامبالا سيغ توبا نينا ديسيبلين تي لا يالا دخن تي راغي ادينا اك دي الاخره كونت بانك يو دون سيغ توبا نينا يالا نكو دخن تي ديسيبلين مون كونت بانك يو دون نك ني باري سيم خيل ديم تي خالص وايي خم نغي ني خالص دونغ دو كونت سون بروم ديسيبلين neena ci la def tedd nga bo beugé am tiranga seigne touba neena so beugé am tiranga yalla nko dexeñ ci baat biñuy tuddé discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi seigne touba buñ jangé seigne touba rek sun adina dana jak sun alakhirah bax parce que mom cheikh ahmed bamba dafa ñew motali jikko yu rafet yi seigne touba yonent bi doon wax seigne touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali salatu wasalam la nakhasa wala siyada waye seigne touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neubbu ba kenn gisuko yalla won mako man seigne touba mo sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tam sulu bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline seigne touba neena lu way di wut amo discipline mu na amone do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir ah man di waxe seigne touba ji dunduna ko dundati ko man de gis nañu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo len ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo len ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam
1: djubluma ci politiciens ki dal manam limu djublu moy état état bu meuna don état bu meuna don état bu meuna don ci adina bi la wax de mané lolou du état yi rek même état wu sun borom bi même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguru sun borom bi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca wali wi dañ lay wex nga daanu ji fele dañ lay seul bu doto bok yalla xamna ko yalla xamna ko bepp wali bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax wali yi xamnañ ko tepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnante bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tuddé khutba saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñëwé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum beutum kaw bu dalé ci sa mbarum beutum suuf ngir ñak téggin féro ngay noppé bokk yow dañ lay seul bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu lako état yi adina bi gisé fofu lako état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la tolérer mais bo discipliné wul rek duñ la tolérer état adina bi ak ko meuna don nak état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye Sam mi nek biir kërëm ci état la bok ci état la bok sa bu giselu nara nasaxal rew mi te bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu dal di dugg xalwa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jitu rew mi rek de du ñi ngey gis rek ñu nek ci avion yi di dem rew yi ki ñew de état lenen la muntaha état la Mustapha Mbaye Sam mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy rew la wax de état la wax waxuma njiti rew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biiri kër ñom rew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi rew mi lañuy servir ñom ñi état ñor rew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñu gisé day gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del togaat ci seenu du seenu suruq ni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruq ni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mune qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekeutil sa turu rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay mune wa qaddamtuhu lil ula so ligeyal sa rew ngir ba ko yekeuti dong nga ci djublu ndomba tank taxul bëgg dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula mune farahman yuhlika yalla yekeuti la ba ñepp seen da nga bëgg yëkëti sama rew té yalla dong tax laaj ko Seigne Touba ku wéddi laajal Seigne Touba ku wéddi li ma wax laajal Seigne Touba ku wéddi li wax laajal Seigne Touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxone mune gis nga nak bo defale sa rew ngir bëgg sa daraaje rew yëkëti ko rek nga ci jublu muna mune yalla dina yëkëti sa daraaje bo amé li nga bëgg yalla dina yëkëti sa daraja bu rewuma jaga yalla yëkëti sa daraja bu yëruma jaga deet yalla yëkëti sa daraja kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika wala sha'ir bi wax liggeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legui toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geej gi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jëm ci rew mo xamni ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rew Senegal deug liñu bañe deg ci nopp deug ñu leen di jay rek liñ bëgg té man ndaw ñi dama leen di wax toujours bama dajé ñom ni leen dama bokku ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yegg mu na am leen waye duma leen jey mukk ba ngeen and ak man lutax ma jey leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi ba ngeen and ak man wallahi lutax ma jey leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jey rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jey waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ni ko lutax mu ni ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fas aykhun wa shafil ñu noddu takusan mu ni luma na xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mina muni saa may ko legi rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal muna muni may ko ay heure rek saa waye wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal muna muni bungu sewla waye du ma sa dag saa bis penci la jëm ñu ni ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax nan dole man deug mani waw fi ci adina waye yow mal xiyam mom deug fa man dole yow mal xiyam ha deug fa man dole de dole man deug mané xana fi ci adina waye yow mal xiyam mom ha deug fa man dole de deug fa man dole dawlatul batil sha waye wa dawlatul haqq ila sha programme set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy muji daayira foy di muji deg daayira ba moy ñay demante police ga ñew fofu nga koy muji deg association bu meuna do nit non la fofu nga koy muji deg dina ko wax ci buma accès ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp té yalla mo waxon ci hadithul qudsi ci lamiñ yunus sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama waliw rek déclarer na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil arb legi nagn xol ba xam ndax wali wi senegal yi nekkon baqiya yi newon fele ci makhbar bu ci wawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp saga nañ len sulli nañ len saga len ñepp wali wi ci senegal yep ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga wali wi yep légi nak yow da nga nan waw man bokuma ci ñi saga wali légui lutax yalla natoma li ah kay alquran ko wax wa taqaw fitnatan la tusibanna allatheena zallamu minkum qasa yawmi deg kuy saga wali ngani ci mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeen koy bok dana ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb ku saga sama wali man yalla déclarer na la guerre ñi ni wa yalla kan moy sa waliw bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taraftu alayhi ma yasalu abdi yatakharrabu ilayya bi nawafili atta ahabbuhu fa isa ahbabtuhu k كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبسط بها الى اخره الى اخره الى اخره من بو بغي خام سما ولي من يالا من امني سما ولي موي كو خامني لما فرطال تمام نيب ديف نكو نما كو سانتي جولي جيروم وار ويرو كور مت اسكا دي ماك بوكو ماني لما كو سانت مو اي فرات ييب ديف نكو بنوبي من بيم كو ديفه بنوبي تخول مو تدي نلاو منا مني مين تي خيتي نوافلي سا بوكو سيني bu noppé ci faratay rek mang ci nafi leye bu noppé ci faratay rek mang ci nafi leye bu noppé ci faratay rek mang ci nafi leye néna man yalla ma diko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limay def deugale ci mom néna ma dal dikoy sop ahabahu ma dal dikoy sop xam ngeen taxel yalla ci ab jaamam lu muy tek subhanallah yalla neena ma sopp ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppe soppi la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppe soppi sa situation wa kon yalla nak legi yalla neena may ma sopp waji rek dal di soppi situation borom wërseuk adina dong bu la soppe legi mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabaxal la air police dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé sensé lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sopi la di legui la seigne massaaka waxone waliw day walé sangé waliw day walé kon yalla nak yalla kum sopi sopi la sun borom néna suma la xese sop rek dal day sopi la fi sasé wa yalla nokoy sopé muni buma soppé sama jam ba def ko waliw na muni damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko wala dektal ko bop ci walaf luma deggati rek dektal ko kuntu samahu allasi yasma'u bi man mujj nek ay beutam luma gessati won ko ko niko kay xol mu mujj nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujj nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dede sama compte bank dama koy jox procuration wan ko niko legi bank bi ma ak yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laaj ma jox la hadith la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bangok loma laaj ma jox la yalla ko wax awaliwum de compte bangok loma laaj ma jox la ah ki ngay attaquer guer yow waliw yalla wi mom ngay attaquer guer ne ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guer wa yalla kumuy gueral ban espace ngay taxaw yalla di gueral ban espace ngay taxaw bini saga sun waliw ñun ñepp nga fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu loi terrenu saga legi ñu ragal ku ñu traquer ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñene ci rew ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa kirim ñu di len encourager di len may ay vie ño len di setan ño len di deglu ñuy saga sun waliw yi akay kon ñun ci lañ bok wataqa fitnatan la tusibanna lisina salaw minkum khassa ni ngi saga sen waliw ngeen ni xujidi xole muna bu musibe mi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mbam mbokum jarbatam mbam waye kenn muccu ci senegal wataqa fitnatan la tusibanna lisina salaw minkum khassa ni goné ni ñi dée ci gal ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi sénégalais ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko déggé tay ba la nga ko déggat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi Sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la de natup sun borom la wallahi alhasim albahru junudun min junudillah albahru junudun min junudillah geej gi ci soldar yalla bok te sun borom neena wama ya'lamu junuduhu illa huwa samay soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldar yalla la bok man nga togn wallu yalla yalla yabal melantane mu ñew matal nga de parce que ci soldar mi la bok non soldar bu la gëna jégué rek lay am waye wama ya'lamu junuduhu illa huwa te albahru junudun min junudillah rabbi sitwa jalla البحر جنود من جنود الله جيجي تي سولدار يالله الا بوك تي موم مو وخون ني كو ساغ سما ولي ديكلاري نالا غير كو ساغ سما ولي رك ديكلارنا ولي سينيغال ييب ساغ نان لين باج توي ولي سينيغال ييب تريت نان لين نيمبورت كيل كوما اي غور جيجين نين بالما سي بات بي اي كومبيوتر نيمبورت كيل كوما traité nañ ko sun wali wu sénégalais yi n'importe quel combat ay dealer ay maguyer lu niñu traité len ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yoon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé ci sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal seen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yoonam nekul ci lolu sun borom neena amna ño xamni non lañ mel yonent bi wax ko ci hadith ni amna ño xamni non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxaj nik basang sanni sun borom ni wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa bëgg atteindre sa objectif bum la taxa taluk day muy ndax day gi bu také do ci mucc bëgg atteindre sa objectif muni bum la taxa taluk day ndax bu day gi také do ci mucc wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salam minkum qasa yonanti al fitnatun na'ima la allahu man ay khasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni bëgg atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonanti neena rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebbuna xam nga ni mëno mucc na yalla rebb foy muccé al fitnatu na'ima la anna allahu man ay khasaha bëgg atteindre sa objectif wërta tax nga yé fitna ñun ñëpp ko jang waye réew mo dem ci adina bi amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na leen def réew mo ab doom sen yonne ko ci lañ atteindre sen objectif rek lolu alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew modem neena dang fa fek 9 associations yo xamni sen yon ci adina bi bax sen yon ci rew mi bax li len itel moy nagn atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nagn ta yegg bu fekke ndomb ak tank len itel nagn ta yegg ak nuñ ci meuna yegge lolu la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yak ci kaw souf rek yak rek talak lak ak toj rek moy seen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem muna muni dang fa fek 9 associations ak ñu mëna tudde nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaal ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah té duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahd 9 associations tariqa bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti tariqa bo dem amna 9 numa ko meuna tudde manam 9 ben groupe bo xamni dal ay mafia lañuy don mafia ay mafia lañuy don tariqa bo dem rek amna 9 yoyu tariqa bo dem rek ben lobby waaw kay lobby tariqa bo dem amna 9 lobby 9 lobby 9 lobby sun borom neena lobby yoyu yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waaw xana buñ ko talé bu nuppi dañ am jëmi defarat ko bok muni dedet wala yuslihun duñ defar mu wala yuslihun duñ defar mu xana am rew mom kuko talit wara am jëmi defarat ko bok waye talum rew bu nuppi du gigal ni mes waxin la tekkiwul ni dama wax ni yeen yeena tal rew mi waye biñ koy tal yeena ngi fi ngay tal yeena ngi fi te teewu len loxoy ñi koy tal kon nak biñ ko talé bu ñu fi tok len defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar ayatul qur'an bi mu wax ku dem ci suratul naml dañ ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhir as-saman yarfa'u al-mushri'a wa kasara fiha haraj qalu وما الحرج يا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال القتل صلى الله عليه وسلم نينا بون اجي في تي ميدو جامانو بون اجي في تي ميدو جامانو من امني بوبا سوستيس دوتو ام بون ديمي با ديسيبلين اماتوت يونت بي نينا بون اجي في ميدو جامانو غا خامني ديسيبلين اماتوت من امني سو بوبا سوستيس دوتو ام اب سيدنا عمر Omar ibn Abdul Aziz waxon nako ci jamonam dani loi yu jukki muna muni nagn ko man soxal moy nagn ko folli te créé yenen loi yu bes ni tay tay gu bes feñe Omar ibn Abdul Aziz moko waxon de te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew mu na mu ni loi yu nañ ko man soxal ñu saasa yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox lay legi ñu créer tay tay gu bes go xamni loi waxu ci dara mu ni nañ créer loi bu ci wax yonent sallallahu alayhi wasallam ni buñu aggé fofu ci ak yaqute mu na mu ni justice dootu am justice dootu am xam nga li am lambi golo ku juk daan motax may wax ni kuy setan kep ko xamni yaangi

loolu moo sababoon dimanche ba weesu conférence biñ doon def fële ca boori dëkk bi ñuy wax Bambey. Ñu jégalu leen ko beneen yoon insha allahu taala. Mu mel ni dimanche bële weesu tomb bi nga xam ne moom lañ doon waxtaane bëggoon nañ ko tëllant sax mu nekk ñaareelu tomb, waaye ni ma leen koy faral di waxe ni arab yi ñooy faral di léebu ni li kulli makkaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax, waaxi a bu nekk ak lañ ci war a wax. Loolu moo tax tey nu bëgg a waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee al mufsiduuna fil ard, wala bu la neexe nga ni xukmul mufsidina fil ard, atte ñi nekk ci kaw suuf di yàq seen atte. Fil quran al karim wa fi hadisu nabawiya alayhi salatu wa salaam. Xam naa waxtaanu gàtt lay doon ndax dimanche yi weesu te déggulinu rek moo tax, waaye am na yeneen itti yu ni xaar nii ci sunu kanam. Xam ngeen ni doomu aadama lu jëkk sunu borom di ko indi ci kaw suuf dafa am ay génération yu dëkkee kaw suuf. Ñu bari dañuy yaakaar ni min aadama rek la àddina tàmbalee, déedéet fekk na booba am na ay génération yoo xam ni ñoom ñoo mënoon a diseere tempérament bi nekkoon ci àddina. Ñooy ñi nga xam ni nekkoon nañ fi, moo xam nag yàlla xam yan xeetu mbindaafun la, waaye bindeef yi fi jëkkoon a ñëw jëkk aadama alayhi salaatu wasalaam bindeef yooyee nga xam ni ñoom ñoo mënoon a dékku jamono booba, ndax booba doomu aadama mënugu fi dëkk, bu fi dëkkee day daal di faatu. Sun borom tabaraka taala di aménacer suuf ba suuf am li ñuy tuddee al islah, mu door fee indi aadama ak isatam alayhi salaam. Loolu sax moo yab sabab malaaka yi contesté sun borom, du ma ko tudd sax contesté waaye proposé ko ni ko ki ngay bëgg a indi ci kaw suuf génération yi fi jaaroon nañ meloon rek lay mel. Xëy na dinaa ko wax ci place am insha allahu taala. Boo gisee ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduuna fil ard, yàqkat yi ci kaw suuf. Boo gisee ñu ni nañ waxtaane xukmul mufsidina fil ard, atteb ñi yàq ci kaw suuf. Loolu xam ngeen ni ci àddina bi yépp la, waaye daf ci rawati suñ réew mii di Sénégal. Ndax yeneen réew yi léeg-léeg ñu ànd ci xel, léeg-léeg ñu ànd ci intelligent, waaye suñ réew mii di Sénégal moom ënduñu ci xel, passion rek lañ topp. Ñu yàq alali jàmbur yi ci seen teyu bakkan, seen coobarey bakkan, ci seen bëgg-bëgg ngir bëgg a atteindre seen objectif, moo tax ñu yàq alali jàmbur. Suñ borom tabaraka taala daf na wax ci téeréem bu tedd bu mag bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an in rahmatullahi qaribun min al muhsinin. Yeen doomu aadama, ginaaw bi nga xamee ne aménacé naa suuf ba ngeen mën koo dëkkee, ma aménacé ko ba ngeen mën cee bay, aménacé ko ba ngeen mën cee root, ma defaral leen suuf ba suuf tàlli ñaay yi, ma wàcce leen fi. Mu ne ñaar rek laa leen fi defloo, mooy ngeen jaamu ma te ragal ma, ngeen jaamu ma te wek ma, ngeen kennal ma te wek ma. Ginaaw bu ngeen ma kennalee wek ma nag,

fofu lañ tollu ci jamono waxon na ci benen waxtaanu yag ma ngi doon gis sa xalé yi diko jema challenge ci ci internet bi moy dama waxon ni manifestation bo gis ñeete gëna liggéey di nday ño cey dé isin ba asa asqaha alquran la dé yalla néna manifestation bo gis ñeete gëna jaay outfit ñeetay dé moy borom nday liggéey di ñe seen nday liggéey ño cey dé isin ba asa asqaha ku wéddi laaj ko khadir ci khudar ku wéddi laaj ko khudar dafa amone benn manifestation ci jamono yentou yalla salih ñu ni yentou yalla salih bu don sun jamono bi moy president bi ah legi mu ni wala bok peuplem ni salih daf no xagn sunu aq daf no xagn sunu droit salif li salif la yentou yalla salih ñu wa legi lu ci pexé ñu ni xana nañ sakassé gëlémam gi nañ ray gëlémam gi salih ni sama gëlém bi ko ko laal dédé salih ni sama gëlém gi ko ko laal dé fekk na boba aw nitam ñoko doon togn tañal nan ko yow bu fekente ni né nga yonenté nga né nga mën nga def li né nga mën nga def la légi fexel ba montagne yi jur gëlem gëlem gogo jurat gënen gëlem fi sasse immédiatement yent yalla sali ni ruku montagne ma jur gëlem gëlem gogo jurat gënen gëlem muy gëlem ak domam légui nak gëlem gi di def sa bu nané ci ten bi wa dëkk bi wara nan ken ba jeex tak wa dëkk bi nañu am ñetti fan duñ am luñu nan ñu nak légui lan mo ci pexé ñu ni nañ def manifestation ray gëlem gi yalla ni bu ngeen rayé gëlem gi na mu ni ke ca gëna liggéey di nday bu ngeen programmer pour dem ray gëlem gi na mu ni ke ca gëna liggéey di nday mo koy jité izin ba'sa asqaha sun borom ni fa khalal umu rasulullah na khatala wa suqiyaha fa kasabu fa qura wa fa damdama alayhim mom la sun borom wax fa damdama alayhim moy ñom ñepp torox ñom ñepp dé fa damdama alayhim dial setan ñi sa kasse Touba rek ndi len setan rek yalla mom yat yum yoron ba legi mi ngi fi kenn du lal wayam serigne touba bu fekkone ni radi la anhu amna kenn ko ko meuna defiyé kon touba bi defiyé ko mané ba yalla bindé adina ak tay gisaguma ñaarelu serigne touba moy ko touba bi jël ba nopi ci yow te mënuñu ci yow dara te wañu wuñ virgil ci sa ngëm yalla ak sa tawhid ci melnum ahmadullah ko xamé gul bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma ci melnum ahmadullah ko xamé gul bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma koku gonay juddu barki dem man nañ ko defiyé gonay juddu barki dem ayca kon al mufsiduna fil ard te moy ñi nga xamni dañuy yaq ci kaw suuf dafa am hadith bo xamni Abdullah ibn Mas'ud moko netti radiyallahu anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena man khassana falaysa minna wal makru wal qada fi nar hadith bobu ki nga xamni moy ibn Abban genn nako ñen balma ibn Abban genn na hadith bi ci sahih mané ibn Mas'ud neena yalantu sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni da ngay trissé bokko ci man yonntu yalla muhammad kep kuy trissé rek bokko ci man xolal politiciens yi niñ mané trissé xam nga man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul setantal wala da ngeen gisul li xew wala da ngeen ci gëm seeni beut man vraiment lolu moy lima jaaxal moy yow nga gis politiciens yo xamni man nañu waxante ci ben plateau ba kenn ku ne dank ab corpagne nga nan ki bu ko jappé tay moray ko gis nga buñu génné bu caméra yi fayé bañu génné ci buntu télé bi wala buntu radio biñu don défé débat kenn kay may morom di essence kenn ki dina may morom di boowu essence ñaar ñoñu don bëkkante xam nga lolu triser la
triste la bu ko defé ndaw ñukoy sétan nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani feerok mom yamuñu ca da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp diko daw tam tamone ak ndëm wañi ku ñew laqko ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamone ngi ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy gennat ci radio ak tele yi taggatal lako ba ni la ki waliw la way ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonentou bi ak serigne si ne ci seen kanam te ginaaw mu leen leena ñaka fal ngeen xaar leen ci irniya serigne su ndaw ci biñ mosé politique ak légui di ci am as 4-4 ako su wéccet ñom tamit daldi firi koy laaf da dem tayle seen bop ci politiciens gëna yaqku sax politiciens ndax dañuy wax ni guer gu yaq mo raw gëwel ngeen bal ma yeen gëweli wala fi yakoy wax guer gu yaq mo raw gëwel serigne bo xamni jangut politique fekke wul fuñuy jàngé politique ndax politique luñuy jàng la yow fekke woko légui day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la waye amul jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem té nak ya leen di raw gis nga dañ fexé ba duggal ci ben entour bo xamni doto ci génn ba ngay dé ana politiciens yi fi doon djign ablaye wad ak yonent ak wali wo malaka ana politiciens yoya bi ablaye wad démé ñu ñew ni idrissa sek yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa démé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légui bu macky démé nak way délo ci leen seen xel ragal leen seen borom jaar ci yoon du té am tiranga du té dundu wallahi al hasim sama way juru gor xamna ci mom mu dundu ba genn adina xamutu politiciens te tiranga juné am nako yalla xam nako man mi di wax ak yeen ba juddo ba fi may wax ak yeen xawma politiciens te ma ngi dundu bu fekke xamna ben politiciens re man seigne touba la ci xam bu fekke ap politiciens la ndax man mom la wotel dotuma wotel kenen sun borom sédé nako mom la sanel carte dotuma sanel carte kenen ku yalla bind ngeen nono ndax ben groupe yalla boole len jenn deret ngeen nono bu xalé yi manifesté yeen ñi warona genn taxaw défendre Seigne Moustapha défendre deukup Seigne Touba bi di seen mam yeen yeneey def ay communiqué ak sorti di jema wutal xalé yi porte

adina jaral na len lolu adina ngeen di jende Seigne Touba legi adina la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata xif bay lek souf moma gënal di defandar ku dul Seigne Touba xif bay lek souf yalla xamna ko subhanallah ay communiqué ndax lan ndax nenañu dañu jalgati constitution bo xamni simple à la boré ay nit ko xalat xola constitution bi joggé ci yalla constitution bi joggé ci Seigne Touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiqué sorti wo baye bañ laal constitution au Sénégal bo xamni simple à la boré ay nit dajé défar ko ay nit man nañu dajé wat tassaré ko xola constitution Seigne Touba bi nga xamne bam koy bind fe ci keur Seigne Saliou ga ta tatou khayga matlabul fawseini gaynde lum xam ci mbam ngara dak ko bu xife ray ko lek gaynde di dak mbam ngara ma di taw xilu bakanam ngir beug mucc ba farni yam ci Seigne Touba mu tok di bind matlabul fawseini mu jël yari tankam tek ko ci yari waggi Seigne Touba gaynde daw bani sir gis ni mbam ngara mi kat amna ko ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gaynde def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gaynde bu doon nit waliw la gaynde bu doon nit waliw la muy xol mbam ngara mi ak Seigne Touba ba yag mu xam ni pexe jeexna Seigne Touba lum ar nga aru gaynde ni wañet dem gayne ni wagnet dem bayyi fa mbam ngara momit xol ba gisatul gayne teggi ñaari tankam jël walu ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def koku nga nek ci dekk mu protéger la do fay ndox mu protéger la ngay war auto bu légalut mu protéger la ngay jaay marchandise mu légalut mu protéger la ndax lutax état manon nako fajj waye mu rousé la jëmmé Seigne Touba ji waaw légui yow ñu rouss la ngir Seigne Touba do rouss Seigne Touba nak yow dañ la rouss ngir Seigne Touba mi tax ñu rouss la doko rouss ba li ñi télé ci dëkk bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma rim la xuma dégg ma ngi def émission ci ben radio bu ne feulé ci yoonu jurbel wa di doxé presque mbacké ba fofa lég mu deg lolou gis ni emission bi amal na njariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara nima auto bi la bëgg di ko def emission ah ma commencé nangu ciabi munima way rim la mané luy rim muné rim moy lo xani entourou touba rek la mëna yam manam du génné bir touba dal cornice bi mané ko man dé sama ragal yalla yeggu ci waye rusna Seigne Touba mom man rusna di war lu legal di rombu Seigne Touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yegul fofu mom bayil kon may def na ma dan def yalla xamnako maneko man rusna di def ci dekk Seigne Touba bi lu legal dama ko rus Seigne Touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni Seigne Touba gisul ni min len di gis man da ko rus man lolou la ko ton xeyna nak yow ginaaw meuno yegg fofu wala Seigne Touba jërul na loola ba nek nga ci dëkkam ñu am luñuy téré waye rus buñ ko rus taxna ñu bayila ak mom wa do rus Seigne Touba momu na ko do rus Seigne Touba momu ngir yalla yow lu bari lo xamni ni légalut ya ngoy def ñu rusela Seigne Touba ndax yowmal xiyam it loolo fa am kat yowmal xiyam mom dañ lay rus ba nga and ak ku ñuy rus mba nga dem safan ba rek yow mal xiyam lolo fam de yalla dalay rus mba nga and ak kum rus rek damay bañ ñiko deg defé ni ñi ne ci dëkk bi té lolu ñi def dédé dañu and ak kuñu rus bari na ñu xamni yow mal xiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara lañuy déké kasalika Seigne Touba

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين ديلو سي نيو لين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. Sen bokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Ina biñu sante Yalla di li ci Mustapha Ali Salam ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan Arabiyé faral di lebu ni likulli makan maqal. Birib bu ne, palas bu ne, jamono bu nek ak lañ ca wara wax moy li arab yi tudde waqi'a, moy xew xew. Ñu deggal xew xew bu mag ci l'islam. Xamna bi ñëwé xew xew ci gëna mag
1: waye bu mag nako yonent bi baye won sallallahu alayhi wasallam mu indi ci ay lant
0: wër koor wéru kër wo ñu dëgmal wéru koor wo ñu dëgmal mu tombé ak ñun fi ci Sénégal ay xew xewi adina yu mu wara dajël dana feñ ci biir waxtaan wi bu ñu ko waxtu yu mayé inshallah ta'ala. Sahur Ramadan al mubarak faradaha Allah في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام ويركور سنبرم تبارك وتعالى من كفرتال كي ويرو الصحبان وينونك تمي وعدد يغني ci bisub altine ñaarelu at ci gaday yonent bi alihi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam gaday na ba ñew madina munawara ba am fa at atum ñaarel ma ci wéru sahban ci bisub altine ci la sun borom faratalé koor ci yonent bi alihi salatu wassalam. Koor fardul ayni la. Fardul ayni moy lo xamni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor motax ma xew xew yi ñu deggmal ngeen diko wax ay election 2024 mu dajek sahur Ramadan al mubarak te mu am ci téré yi ñu yolamal lool téré yi li ñuy yolamal am ay borom xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax ay nit nan len bu ngeen egge ci mbir mu mel sangam sañ gene dox sen koor bu koor ga weso ngeen fay lolu wirut du lu am te koko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamah akbar. Sunbam neena tabarak wa taala ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman mahdudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa alal ladhina yutiqunuhu fidyatu taham miskinin wa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun lah wa an tasumu ghayrun lakum in kuntum ta'lamun lolu ma nga suratul baqara nga suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisé nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bok ci benn ci jumtukaay yi nga xamni day joxe ragal yalla benn element la buy joxe ragal yalla mom koor muni ta ragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma'duda mune fa man kan minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruksa nga dog te konté sa fani dog bu wesso nga fay bu wesso nga fay am ño xamni dañu comparer fa man kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruksa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekké ci tukki yalla mayna ko ruksa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboqué diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dog amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dog mu diko jéwa comparer waye ñom jankatuwa bi ñox ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garabuk l'islam lañ doon jëmbat garabuk l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dog bañ ko ko dag bañ ko ko faagaagal motax sallallahu alaihi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen na dog man ngeen di laaj election 2024 lu ngeen di défendre ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi défendre ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudul fadal al mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégé danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudul fadal lu mu daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu yi ak wéru koor muna muni bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor señ fallu de mom bu benn situation massana gar dajé wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombé ak wéru koor muni waw muni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamne election laïcité la daray diine neeku ci kula ni man nga dok bu weso nga fay dugal na la ci musiba de te bala nga ko xam yow mal khiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposté ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru kooru ren ji di 2024 altiné wéru kooru 2024 wala aljumaay wéru kooru 2024 meunato ko am ci sa dundigi bu la xese raw meunato ko am ci sa dundigi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu meuna doon lu bis bobu reuy meun te remplacer bisu wéru kooru altiné 2024 ba aljumaay 2024 meunato ko am mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xéxi jaamu yalla yi xeyna mënes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xësraw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyamah motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum tahlamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax loolu sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën ngeen xamone li nek ci wéru koor benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am miskinin ñi nga xamni nak dañu dem ba niw doole ndax seenu magge ñu dem ba niw doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ne ci tukki mba tawat tan man ko boole koor lol day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañu magal baxu bidas mënu boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko cho barew maynalé ci ruksa man yalla dé maynalé ci ruksa maynalé ci possibilité dé man yalla ñun wayé nak ah boko banona bañé def di mo gën bo bañona jël possibilité bi mala ci may mo gën dé possibilité bi mala may ngir nga baña wor man yalla dëgg la mala ko may dé wayé bu fekkon ni man nga riposte wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi dé man yalla moma gënal fa man tatawa'a fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jambu mu bindete mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ayi tektel ni koor faratal su nos yonentou sallallahu alayhi wasallam tektalena ni koor farata la bari mi ci hadithu buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan la ca tek wajjul bayt man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yonentou sallallahu alayhi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pied fondation l'islam juromi pied la ñoo yanu neeg bi ñoko tiyé sérini yalla rek yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawama ñoo taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor nga xamni kon bo sérini yalla rek yalla yonentou sallallahu alayhi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitt wéru koor top ci mu doga mujjé aj wajjul bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pied yi l'islam yoyu di 5 pied bu ci nek waxtu wako mané amul ngant lu la sare di indil ludul ngant lo xamni sharia nangou nako sharia nangou nako lolou ngant kep la l'islam di nangou nga baña wol buñu lay jang al fiqh al islamiyya dañu gis ni nit ki bu julli joton mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wewru ci dara te manon na taxaw bañu julli bu julle ba selmal sharia da ko non su julli gi hader la nen la yalla duko nangu su julli gi ndax amon nga katanu mana taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifite mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci ngay wëru kon sa julli gi yalla nangu wuko ndax manon nga bañu wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa joxal ni faluul ci diine ci lay ci te lay falu boole ci ñun la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na rayu bu safara wal yas billah fatwa bobu ku la ko defal da la na rayu bu safara laïcité tax la bayyi koor laïcité mo la taxa bayyi koor ni président bo xani yang koy fal ci laïcité xam ngeen ni amna wenn xel wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañuy tapalé yo xamni man nañu liggéey ben matériel bo xamni ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yombu amna dal yo xamni niñ ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamni niñ ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yaqku ah bëgg lu yomb motax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëgg lu yomb taxna nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na la ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu kenn niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu kenn niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah ko def duto ko doli de bo dajek sa borom da nga ricc go xamni munatu ko dabbu kon wéru koor nga nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni sharti dajé na ci yow ci moy nga meseur muy ben andak sam xel andak wéru sax ni feñna ay ca farata ngi ci saw loss farata ngi saw loss wéru koor di wéru wo xamni mom rek moy wér wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay wéru koor da bok ci daraje wéru koor moy alquranul karim ni wacc ci mom shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayyinati min alhuda wal furqan alquran la sun borom neena wér wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen dima ko woral moy wér wi nga xamni samay wax man yalla di wax di gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mune alquran mo won ak liko taxal ñew moy orienté do nga adama mu dal li nas alquran liko taxal dik ci yeen moy daf leen di orienté daf leen di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di prospecteur bi leen di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wat aljana ji ngeen joge won mu dal li nas wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digeent deug ak neen mu ñewit di len orienter di len leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug njub moy lan ndax dafa am njub am jubantu dafa am njub am njubantu sun borom neena wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak njub ndax leg legi da ngay dajé ci jamono nuro njub te du ak njub bu don jamono bi da nga nan liñu tuddé faux njub waaw nga dafa am or bo xani faux la faux nga peureug bo xani sé dang koy tek or muna muni am na xéti njub yo xani boko séné da ngay yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni wajangi ci njub muna muni fekk dara pureum la pureum waye du or wa bayina mun alquran la ñu pour leral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan lu ko waral moy shaytané la yalla bindi bu nupp katanal ko sa bo jaaré ci yoon wi jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nurok sa yoonu njub wowo lol ba kuko gis defene ak njub la mu nan len nak mu daldi ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni shaytané la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu daan wax ni shaytané sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé namane day fexé ba ñu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fecc lañ fason wa seytane waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dérati ben borom xam xam wala dérati jenn iliman niko neel gaay mën nañu bañu wor way élection 2024 jërum ñi wor man nañ ko lèb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko lèb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom façon nak bi wéru feñé rek façon na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu euf ko ngelawal niko neel gaay wala mu dugg iliman gi tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekkenté ni ngant amna parti par là légi lam façon mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah ba tax sun borom ni alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma accompagner ko alquran mom ñew di leen leralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeenti deug ak neen wal furqan téré bobu nga xani mo wacc ci wéru koor sohramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayna al haqq wal batil al farq bayna al haqq wal batil moko taxaniw mom al qur'an sun borom ni faman sa'id minkum mustahara falyasum'u ku yalla defal ak tawfiq ku yalla dajale ak tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum mustahara mana mune fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la fi ba koor gi ñew mana mune wor ko sun borom neena ko mo fi bayyi ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum mustahara fal yasumhu bul bayyi mu dem woral neena bul bayyi mu dem woral ndax xamoo deewen buy del ci dana la fekk wala dedde kon nak fal yasumhu fayesumu wor ko hadis ba neena yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko netti mun yowmal khiyam dafa jot sun borom tabaaraku ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu ni diko wat waté ak birti birté waji romb yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko ko kala mbitu ci yonnati bi bëgg kala mbitu ci mom ni ko yow ki yalla yonni xett lima sallallahu alayhi wasallam ni ay waji malaaka yi tin leen ma ci malaaka yi ni tek taxaw teye seen yari daqar ni ko ha ha yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaay defal intervention waji yo xamni wéru koor fekk na ko ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal nga ni nañ ko bayyi yonent ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wicci sama yon nekatul ci mom nama sori nama sori nama sori gaaw sallallahu alaihi wasallam lolo hadith la nama sori hadith la sun baram ni kon nak faman sa'id minkum sara falyasumu ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal mawtu sa bu ñewé nga mbass ko jaar droit bam bayyi la fi ba wéru koor fekk la fi ñu wor ko nak amal jëmi wor ko fal yasumhu ay élection bu mu la ko té wor fal yasumhu amal jëmi wor ko ay élection bu mu la ko té wor rawat na élection yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun boole wuñ ci yalla ay julit koy wax de ay julit ñoy wax lool nenañ seen programme yalla bokku ci laïcité lool lay tekki di moy man sama programme yalla bokku ci kep kuy ñew di diiné diiné lu nak nan la bu ma fi toggé jëlé fi laïcité waxu dëgg malako wax man Mustapha Mbaye Sam kep ku fi ñew di diiné diiné lu nan bis bu ma fi toggé jëlé fi laïcité waxul dëgg laïcité kiko fi nara jëlé bu ñewé du woté wo ak diiné diiné wu du ci bolantay wax dana créer parti baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toge dindi fi laïcité waye koko ñewagul de koko ñewagul koko ñewagul kenen ku len ko wax ci politique yi de ndax koko du doon ko xamni tubab yakoy yar nit bu la yaré baye la jikom lañ wax koko du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki nara def limay wax ni du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi laïcité xuma nak dana fekke wala duma fekke waye dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala sun borom ni man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat répété na aya ba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani aya yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon dafa jaxé won par rapport ak nak bu fekente ni légui moyen de transport jaxé na da ngay dégg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi al-hasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken net liw yalla dafa dogal bay sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna mani dana fa ñew ñu dajafa tisbar jëñu su jëk fek ñu war ko julli maangi ci sappi su jëk ci bay samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonki won sunna daf ni wal bit jakar lok mbolo mi dal di joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara matal ci ñim andalon de delegation yim andalon joge Louga mu di len ko wax yow diiw da nga wara matal yow diiw da nga wara wañ ndax xamna li sari wax ci tukki bim waxe lolu sété ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nopi dal ni waye nak ñun ñepp nañ len matal dal di wëlbeuti kabbar ñun ñepp nañ len matal waaw biñu selmale waxtaan nañ illay lola luko waral waye lolu itelu ma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamne ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay sourale sababu nusulu aya bi bamuy wacc ni nga xamanteni jamuna boba moy de transport ni mu jaxé won ni mu jaxé won li day kenn netti wu man ma féké té man dé kuma xam xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mbindef mbindef munuma taxaw wax luma xamul inshallah ta'ala wala bok njum talay don ci man dé wala nit djum lo ma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom ma sus ci mom kérok ma ngi mom men ma ngi men mom kep ño bok len ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nekk bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasala yi ay nangam la mak mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara mak mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi di sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn nit li mo yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité bu du won ak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga na ci tukki tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection rawati na élection la yicité bobu tukki taxul yalla wax de aw ala safar bolé wu ci campagne élection rawati na nak élection bo xani la yicité la bokku ci mune bo nekk ci tukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhra kontel fan yi nga dok aw yow yalla ya mom jammi bind len mom len sa wéru koore nga wor lo len ko lutax nga may len ruksa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul husra man yalla dama lena beug ta sonal man yalla beuguma lena sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak beuguma lena sonal nak beuguma lena tek fitna waye xamna ni wor gën wa antasu mo khairun lakum waye bëgguma leen sonal bëgguma leen sonal kon bokki julit yi koor ngi non di farata nek fardul ay ni ci jëm ju nek bu sarti dajé ci yow koor momu nak dafa am li ñi tuddé rukunu moy ay ponk ponk bu ko l'islam waxé moy lo xani boko bayé koor ga yaq wari ne ci borom masahib yi dañ ci wouté borom ngir yi wouté nañ ci rukunu yi ponk yi ndax mom ay ponkam bari wut amna ñuko def ben am ñuko def ñaar indal anafiya wal anabila ñom dañu wax ni li siyami ruknun wahid anafiya te moy ñu nekk ci ngir imam ahmad anbal ki deegal imam imam abu anifa ñu nekk ci ngirum abu anifa radiyallahu anhu ñoo ñoy anafiya yi ñom dañu wax ni koor ben ponk rek la am anabila moy ñu nekk ci ngirum imam ahmad anbal ñoomi neenañu koor ben ponk rek la am way inda shafiya wal malikiyya ñom dañ ni dedet koor ñaari ponk la am ñom dañ ni koor ñaari ponk la am rukna tayni inda shafiya wal malikiyya ngirum am malik ak ngirum shafi ñom dañu gis ni koor ñaari ponk la am anabila ak anafiya ñom dañ ni koor ben ponk rek la te moy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu leen wa legi fan ngeen di baye nak yene ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam neena innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin maana wa fan ngeen di baye yene ñu ni yene du ponk waye sart la sart lol nak fuqaw yi ñoko xam digeunte ponk ak sart fuqaw yi xam nañ ko lijeenti nañ ko ku jang fuq xam nga ko muy anabila muy anafiya ñom lol lañ wax dañ ni ponku koor moy al imsak anil muftirat dégager sa bop ci lepp luy tax sa koor dok ponk ba ngok dégager sa bop ci lepp luy tax koor dok mo xam ci banex la mo xam luy jaar ci gemign la mo xam luy jaar ci bakkan la mo xam luy jaar ci nopp la mo xam luy jaar ci lo xam day dok sa koor rek nga fexé ci adé détaché wu moy nga genn ci ba set ci wicci ñi nga xamni ñoy shafiya ak malikiyya ñom dañ ni yene ponk la watax ñi ni ñom niñu déggé ci koor moy al imsak moy ponk bu jëk bi sanihuma anniya moy yene watax ñom ñi ni ponk ci koor ñaari ponk la moy téye sa bopp ci baña dog ci dara dara bañ la doglo bi ci res moy nga yene yene yaron sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni fanani wo fanano yene ci koor ak fareta amulo koor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi lolou wala wax wenn xeer ñetti picc ben xeer ñetti picc jenn yene ji man nga ci wor wéru ko wi lepp ci ngirum malik moy bu digënté bi wéru feñé ak fi fajar ci di xaré digënté bobu fofu yene rek ni fasna yene wor wéru ko wi rek ay ca yene ji tabina sa bo ki man nga baña bëssalat yene ji xana luddul dok gar la ci digënté bi bu lay féké ni jigen la da bok ci ngantam ci wéru koor moy bu gisé bax da fay dok koku bu baxam jexé bam wara tambali wat reprendre bu boba faawu day yéssalat yéné ji day reprendre ak yéné ji mom jigen ji sa bo xamé ni dafa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre koor gi su boba day reprendre yene ji ci bopam ni fasna yene motali ni dess ci koor gi gude ko goor la bu febaron febar bu tax mu dok niki dafa xam ba tax mu dok bu yalla dogale mu ximiliku ba wara reprendre koor gi momit day reprendre yene ji day daldi tam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسر أن لا يمنع أيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خسيندو اونلاين ديلو سي نيو نان يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك بو نينتي وقتو جوتي سي سنغال ñu djéggul leen yenen yoon ci dimanche yi wessu te déggul leen nu xam ngeen ni dimanche yi wessu yépp ñu nekkon ci ay ité jamono rek ngeen bal nuko inshallah taala xam ni sarsi mo xawa bari ina bu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni arab yi ñu fara di wax ni likulli makan maqal bërebbu nak lañ fa wara waxtane loolu taxol ñu bëggona waxtane benn tombu ci bo xamni li ñi tuddé amul jadid al miladiya at mu bes ci wéru wala ci atum miladiya diko data ci juddu yent yalla isa ali salatu wasalam loolu mo taxol ñu bëggona waxtane benn mawdu bo xamni dañ ci waxtane isa ali salatu wasalam ak ay jaar jaaram waye far yalla dogal ñaari dimanche ci ci yep rek la yalla xam doyna waye ci rek inshallah taala nu waxtane man huwa isa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni isa alayhi salatu wassalam jaamum yalla la sun borom bind te mom ko def ko nabiyul mursal mu am ci doom adama yi ñuko jappé yalla ñen ñi jappé ko doomi yalla alquran sax di ñuko misal ni yowmal khiyam dana bok ci question bi yalla di jëk laaj yonntu yalla isa alayhi salatu wasalam mo ndax yow isa ya wax sax nit ni len yow yalla nga sa nday yalla yalla yalla mu tontu len tontum lu siiw la way xam ngeen ni bi nga xamé ni nit ñi dañoo commencé di inquiété wu ci isa doomi yalla la ba sax da nañu posé julit ñi question na leen way yeen ñi wax ni isa doomi yalla te yeen yeena wax ni isa kalimatullah la loolu luko waral isa ruhullah la loolu luko waral borom tabaaraku ta'ala tontul julit ñi tontul doom adama yi xamaleen ni isa mbiram du dara lu rek ni nga xamé ni adama ali salatu wasalam mbiram non la démé sun borom wax ci alquran ni inna masala isa inda allahi ka masali adama khalaqahu min turab zuma khalalahu kun fayakun surat ali imran sun borom ni isa mi ngeen di lam lamé doomi yalla ak doomi yalla bu ma leen di jox misal ci isa muna muni isa du kenn kul rek comme ni nga xamé ni nima ko bindé moy nima bindé adam ali salam muni adam ali salam man yalla mako teun mu nek ban ci bi ci souf daldi euf ci mom ru ni ko nekkal sama jam mu daldi nek sama jam muni isa it non la isa dama ko ni kun abdan lillahi nekkal jam yalla rek mu ñew nek jam yalla bu fekke ni xalaat nañ tuuti dañu gis ni isa ali salatu wasalam juddu am ndey te amul bay adama ko gëna grawle kon kay adama lañu warana jiñ yalla sax bu fekkon tani amna ku ñuy jiñ yalla ku dul yalla ndax adama ali salam mom amul ndey amul bay isa mom lu bon bon amna ndey bay la amul
adama nak mom ali salatu salam mom amul nday amul bay kon xana mom mo gëna graw ki am nday rek te amul bay sun borom ni misal mango inna masala isa indallahi ka masali adama khalaqahu min turab suma khalalahu kun fayakun isa ali salatu salam bok ci jami yalla yi nga xamni sun borom leen tan xam ngeen ni sun borom rabbistu jalla sa bu namme yëkëti ab jam def ko mu nekk orientation wu aw xétam daf koy préparer mo xam jam bobu yonent la wala waliw la wala borom xam xam la sun borom daf koy wajal tabarak wa taala enti yalla isa sun borom ko tambalé wajal ca mamam jaar ci ndayam maryama alayhi assalam xam nga ni ku ñi wax anata bint fakhud mo jur maryama alayhi assalam mi jur isa alayhi assalam xam nga ni anata bokut ak nak anata mi nga xam ni moy way juru yontu yalla Musa momit xam ngeen ni way juram anata lu tudon dañu faral dañ wax nan ko xam Musa di nga am alal di nga am li mune man da xam na ko tawuma alal yaay Musa alayhi salam anata lu tudon xeyna nak anata mi jur fa ki Maryama xeyna ñu tudde ko anata momé way juru Maryama alayhi salam muy anata nga xani borom kërëm moy Imran bi nga xamné yalla dogal na mu yek ni dafa wone lor la tambalé wadjal domam joji ni yow sun borom rabbi situ jalla man jigen la jo xamni yek nani wone na lor te jigen bu wone lor responsabilité am dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye man na jul bandi bu mel ni firawna la qadar la wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wona man sama responsabilité engagé wona ci kima eum kon nak ma ngi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anata ni sun borom ci alquran diñu ko netti iskhalat imraatu imran rabbi inni nasartu lakka ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka anta samiun alim al imran yow sun borom yegnani wonana lor waye dom ji ma eumbu sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalat ci mom sama beug beug ci mom moy dama beug bu ñewé jamono duma dox digam ak boromam biko bindute mom ko duma dox digam ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy libertem digam ak boromam dama ko koy jox libertem digam ak boromam moy budé jigen sudé muru duma dox digam ak muru mukk duma ko ni dang fi gat nga tenji duma ko ni dangay wote ak ibadurrahman duma ko ni muray ko ko def dangay gat fan dedet dama koy jox hurriyatum suko nexé na muru ba ca cioncha la suko nexé na muru ba ca ndëggu tank ba ma fi batni muharrara dama koy jox liberté ci digam ak boromam bu don julli ba melni julli kaata duma ko ni goné guy jaamu yalla da ngay gawa dé duma ko ko wax mukk dama koy jox liberté muy jaamu yalla niko ko yalla santé duma dox digam ak jaamu yalla comme niko sun jigen ni jamono di défé nga am so dom ju jigen mu jang l'islam xam l'islam fas yene jëfé l'islam bu muro nga ni ay di buri sara bune duma tek grafas nga ne ko kon de do gaaw am jeuker bu julli nga ne ko da ngay gad nga nangam anata bint fakhut neena domam ji wara ñu jamono bude goora bude jigeena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabarak wa taala liko boromam sant lepp mu diko jefe ñin ñepp jang nañ ci tere seigne touba yi mu ne kep ko xamni dox na sa dig ak sa borom moy sa setané
ku dox sa dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do meuna xam sa borom muy misal njariñal xam xam dañi kep ku dox sa dig ak sako ji xam xam wona la ci bida bu bon te koku mo representer setan ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjen koka dox sa dig ak sa borom te moy sa setané koku mo representer ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji amuna ko di anata bintu fakhut mu xamal ko niko bu tiddo dama koy jox hurriyatom dama koy jox liberté ci sa dig ak boromam duma dox digam ak boromam mukk tabarak wa taala bam ñaané loolu bu neppi dañu suñ borom li nak pour ma atane ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji digg ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax lay lay nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digam ak boromam muy muru di jaamu yalla ni ko yalla sante di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoy ñew seufal nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko seufal mu wagné ko seufal xalé bi mu wagné ko seufal xalé bi waxna len a 2005 defena buma joomul bi may jangalé ci Dakar ben xalé bu jigen bu tambalé won di muru te bobu dama ko dafa dal l'akhdari rek dafa wacc alquran ma dalal ko al-akhdari muy jang ba aksi ci fisun borom di wax bi fi yannabi sallallahu alayhi wasallam di wax nan al mar'atu kullaha awra ila wajhaha wa kafayha jigen leppam awra la bam dess xarkanam ba ak tenqiya xale ba ñibbi tambale muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko hurriyam ci muru lu ko waral ndekete nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko deg ni dina tak xale bi da na ko jox boyet or ak 500000 maniko su boxul mala boyet or ak 500000 jarna diiné boyatu or ak 500000 jarna diine lool rek tax ndayam bëgg dox digam ak jaamu yalla waye xalé ba xam ngeen fu mujjë dañ ko mujjë ëmbël te ndayam ak ko yobbe dañ ko mujjë ëmbël te ndayam ak ko yobbe gis nga rek anata bintu fakhut mom dañi sama dom ji duma dox digam ak dara ci yalla duma dox digam ak boromam mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wursugal ko dom ji juddu muy maryama mi alayha salam mu daldi jël maryama jox ko libertém digam ak boromam maryama di mur aw yaramam daldi dem ci temple ba moy fañuy jaamo yalla bu doon sun jamono ngi ni da dem legi fété wo jumaaja ci jumaaja la fété diko balé diko ciuray di jaamu yalla guddé ak beccëk mom maryama alayha salam

may xasis ba nu ma def noona la, waaye may xakim ba lu ma def kenn du ko mën a lijjanti. Ci xereñ lay defee, ci sañ-sañ lay defee, mu ni nag ci moom kenn mënu ko dindi. Coobaram rek lay jëfandikoo rabbi sutura jalla jalaluhu xalaxana mawlana. Kon borom boobu tabaraka wa taala mbinde Isa def ko mu nib jaamam ngeen balma ñi nga xam ne dañ koo bëggoon a faagaagal, ndax daf leen di orienté li ma waxoon léegi ni kulli xaw min haadin, ñu bañal ko loola tax ñu bëgg ko rey. Daañu gis Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu muy wax naan bi muy defal yan bi muy defal Sayyidina Maryama xamal ko ni ko sa doom ji nga yaakaar dañ ko rey kenn reyu ko, te lay waxe naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ibnuki la bihalikin indal halil mumasaki aw kama khala fi khasidatihi. Mun yow yaay yonte yàlla mi nga xam ni mooy ruhullahi, yow mi nga xam ni yaay ndeyam ya ummu ruhil maliki, yaway juru ruhuk sun borom ngi te mooy Isa alayhi salatu wassalam. Ni ko ya ummu jalil halik, yow mi nga xam ni yaay nday ki nga xam ni dafa ñëw fekk adina bi tëx lëndëm taq xeeñ bakkaar yi bari, mu ñëw nag dindi bakkaar yooyu feeñal dëgg orienté ni ci alal kitabu sunna. Yow mi nga xam ni yaay nday kooku yow lay waxal ibnuki la bi halik, sa doom ji dara jutu ko kenn reyu ko, sa doom ji dara jutu ko kenn reyu ko. Awaaw buñ ko rëy anam mu ne indal xaalil mu masaki, ma nga fa yàlla subhanahu wa taala. Yàlla ko jël yóbbu ko fa ko soob rabbi sutura jalla jalaaluhu xalaxana wa mawlana. Yonte yàlla Isa kon dafa ñëw ngir orienté ñi ko yàlla yónni ci ñoom, te xam ngeen ni mi ngi ko yónni woon ci Bani Israil. Bani Israil ci la ko yàlla yónni woon moom Isa, ni mu yónnee woon Moussa ci Bani Israil, Isa it ci Bani Israil la ko yàlla yónni. Loolu beneen waxtaan la, xëy na buñ doon waxtaane ni yonent yi seen mission nekkee benn, mën naa am ñu àgg ca loola. Kon yent yàlla Moussa li nga xamee ni aanata fa préparé ndayam jii di Mariama, Mariama noonu la préparé doomam jii di Isa alayhi salatu wassalaam. Amna hadis bo xamni Bukhari moko netti ak Muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko. Ñun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khala fil hadis. Hadis bu xaw gudd tuti la. Yaronte yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek seytaane ñëw na ni ko aw xët ñaaf. Amul benn liir boo xam ni bam jane addina rek loolu ni seytaane dina ñëw ni ko aw xët ñaaf, mu ni ila Mariama wabnuha, bam des Mariama ak doomam ja mooy yonte yàlla Isa, bam des Mariama ak doomam. Xam ngeen ni wax naa ni ndayi Mariama muy aanata dafa ñaanoon yàlla musal ko ci seytaane, naka noonu it noonu la Mariama mucc ci seytaane ba nuppi nag musal ci Isa mi nga xam ni mooy doomam. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy gane addina loolu ni bam ne put rek seytaane dina ñëw ni ko aw xët ñaaf, mu daal di yuuxu fa yastaila sariqan, mu daal di yuuxu fa saasa rek. Lu tax mu ne xanaa min masi seytaan, xët bi ko seytaane xët moom lay yuuxu. Mu ne ila Mariama wabnuha, bam des mariama ak doomam alayhima salaam. Xëy na kon xam naa boo demee sage femme yi nga xam ne ñooy rew li jigéen ñi foofu lañ ko jëlee ci bu liir juddoo te jooyut ñu di ko xët yu metti yooyu, waaye loolu du ci dara. Loolu seytaanee koy def jooy yooyu, seytaanee ko koy def loo pour ñoom nag suñ ko deful du dund. Akay loolu jotewut ak dund dara. Fekk seytaane mooy xët xalal bi yuuxu. Léegi nag léeg-léeg nga gis xale boo xam ne xëy na bu juddoo ci baatin mën naam boo demee yàlla ko musal ci xëtu seytaane xëy na mu bañ a jooy. Léegi nag sage femme yi dañ koy daal di xët pour mu jooy. Ce ne sait pas xawma luñ ci jublu, waaye yonente sallallahu alayhi wasallam ci hadis boo xam ni Bukhari moo ko solo ak Muslim nee na amul benn liir buy gane.

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sun borom rab bi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may poche ci waxtu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit pert ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduu bëgg ko waxtaane muy mawduu boo xam ni lal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sun borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadara allahu walaa saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junji na ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ di ko tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illaa lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi su tuba jàlla maa ngi leen di misaal xol bii ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fi lbaxri lijjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya boom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp la xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum ahsabun azim la qadrallahu wala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutoo jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texeet te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ne aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawa allahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ne man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow mal xiyaam mu dem sawariñ wax lasa xam ngeen ni sawariñ wax lasa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk neeñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolu yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jubluwuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñu wax lasa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla binde ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam yépp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barap sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barap sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun baam di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa joxani dafa daanu ci bir geej aw douss ñew war ci kawam wenen douss geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nek ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol da naka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fu jaay ni bëd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe dak ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñing koy tank ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi ah waaw lutax nga ni ndax señ diou sang nga wax ko wala wa dekk sang nga wax ñuko wala wa riiw sang nga wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yu balé wak moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu daldi leer buñ ko raxé touti mu daldi set buñ ko foté touti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di fot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tudd yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoy yep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni

dëgg yi dañuy daw ñuy wax dëgg te yàlla tax dañ leen di sori, dañ leen nangoo déglu. Mu ne dañuy dem ba seen i xol dand. Mu ne xam nga lu ko dandal? Mu ne mu ni seen pàggu téefi loxo, liñ fàggu ci seen i loxo mooy bàkkaar bi ñuy jëf, mooy tilimal seen xol, taqal ko, dandal ko ci bàkkaar bi ñuy jëf. Bokk na ci bàkkaar ba dégg-dëgg wan ko gannaaw. Nangu nga ni lim wax dëgg la de nete waaye. Bokk na ci li tilimal xol mooy sàggan ci tudd yàlla ak fàttaliku yàlla ak fàttaliku dee. Bokk na ci li tilimal xol mooy jëw, rambaaj, fen, wax lu la leerut. Bokk na ci li tilimal xol lekk lu léwul. Bokk na ci li tilimal xol topp di waxtaan, waxtaan wu la neex, wax xam ni day satisfaire sa bànneex rek, waaye donte amul njariñ it amul lor. Amul njariñ amul lor, waaye nag mi ngi sàgganloo, mi ngi lay wanloo gannaaw, mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul. Ndax bul fàtte ni ulama wu tasawuf dañuy wax ni al waxtu ka shayf lan taqata'u qata'aka. Imam Shafii waxoon na ko rahimahullah, waxtu dafa mel ni jaasi, boo ko yoree faaw nga gor ci dara wala jaasi ji wàññi ko moom daggate la, noonu la waxtu mel. Moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na man laa yastib dua min qalbi qaafili laay. Salaa alai salaam nee na man xolub waaju sàggan, xolub waajoo xam ni dafa mel ni aw xob njalow lu jóg yóbbaale ko, yonente salaa alai salaam nee na booba xol bu ñaanee yàlla du ko nangu. Xolub waajoo xam ni 24 heures sur 24 mi ngi sëgg ci connexion rek, mi ngi sëgg ci internet rek, internetam rek, 24 heures sur 24 yépp lu muy seetaan dara luy dollu diineem nekku ca, dara luy dolli jomam nekku ca, dara luy dolli ngorom nekku ca, dara luy dolli fullaam ak faydaam nekku ca, dara luy tax mu xàmmee dëgg ak neen nekku ca. Moom daal li koy satisfaire mooy gis ay comédien ñoo xam ne nii dañuy maye muy ree, xam ngeen ni ree ju bari day rey xol, ngay reetaan foo toll di seetaan yoo xam ne nii dafa saf xorom, nga dëkkeree da ngay dem ba sa xol dee. Yonente sallallahu alayhi wa sallam ni xolub waajoo xam ni day seetaan yu sàggan yooyu yu naccoo di ko yooyu ba xolam dee bu ñaanee yàlla du ko nangu. Laa yastajib, mu ne laa yastajib dua min qalbi qaafilin laay, moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax. Rawahu Tirmisi wa Ahmad, rawahu Tirmisi wa Ahmad. Suñu borom ni tabasitu wa jàll, borom xol yu tilim yi du man maa def li tax seen xol tilim, ñoom ñoo ko def. Mooy dañoo yore melaw ngelaw, dañoo yore melaw xob ngelaw lu ñëw yóbbaale leen. Am na ñoo xam ni déglu waa joo xam ne lam leen di wax da leen di jariñ ci seen diine, jariñ leen seen àddina, jariñ leen seen àllaaxira. Déedéet dañuy déglu koo xam ne lu mu leen di wax ay miracle, ay karaamaat, ay mujjisaat. Karaama yooyu mu lay wax moom mi la koy wax du ci jariñu, yow mi mu koy wax doo ci jariñu. Borom karaama rek mooy jariñoo karaamaam, borom karaama rek. Mën naa neex ci sa xol lool nag ngay mbëkk ka dóoroo ko daanoo ko yuuxoo ko jooye ko maye sa alal, waaye fa la yem du la jariñ dara dara dara ci sa diine, du la jariñ dara ci sa jom, du la jariñ dara ci sa ngor. Au contraire sax daf lay dolli ak yokkat akuk tayyel akuk naif ba daanaka da ngay yegg ci ni kon jëratul may jaamu yàlla. Ndax xam naa ni borom karaama ji moom gannaaw mas naa ko ëddiyaal benn bis rek, xam naa ni yow mal xiyam àjjana laa jëm direct. Soxna Maymunatu Mbacke nee na radiallahu taala anhu, sëñ Touba ma leen mag ña daan nekk li nam daan waaree. Nee na moom bokkut ak sëñ Touba mii mu dégg sama classe gi da ko waxtaanee jamono ji. Soxna Maymuna loolu la waxoon. Nee na sëñ Touba mag ñu daan nekk li, sëñ Moudou Moustapha Mbacke ñoom di ñu ko nekk li, Cheikh Mamadou Leng Diop ak Dagane yi di ñu ko nekk li nam daan waaree. Nga xam ne ñoom dañ daan wax ni bu sëñ Touba masaana waaree ba noppi buñ fa jógee daanaka dañuy bëtt sàkket yi, dañuy bëtt miir yi, defe nañ ni ku faatu ci guddi gi sax doo dem àjjana. Jàpp nañ loolu ndax lam leen di wax seen digg ak seen borom, nim leen di xamale sañ-sañum yàlla ak coobareem
luko sopp.